0: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
1: Haide-i la Bairam! Haide-i la Bairam!
2: Vă cântă Vero și Andrei! Ascultați, bă, ce

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779 343 0057.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață

cu numărul 22 din mai 2026. Este superba dimineață de vineri pe care o parcurgem și avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Hristos a înviat! Bună să vă fie inimioara! Cu toată plăcerea și cu tot respectul vă salut al dumneavoastră, Corneli Kim, cu un gând bun la adresa tuturor. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care veți asculta emisiunea până la ora 10. Gânduri bune, drumuri bune la adresa conducătorilor a

0: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Subcetate Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Subcetate Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Ștefan Bărbătei. Ana, dragă Ana, la Super Matinal, 7:12. Bună dimineața! Am în față o informare meteorologică, este valabilă până mâine la ora 21. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, în special în jumătatea de est a țării. Acest lucru se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului izolat grindină. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, local în cele vestice și centrale. Vor fi viteze în general de 45-55 de km pe oră, iar în zona montană înaltă 60-90 de km pe oră. O altă atenționare meteorologică de cod galben este valabilă până mai spre seară, spre ora 21, tot la capitolul vânt. Vântul va sufla puternic în Moldova și nord-estul Munteniei cu viteze de până la 65-70 de km pe oră. Am și un cod galben în față. Ceața creează oarece probleme în județul Hunedoara. Mai multe localități sunt afectate de acest fenomen. Vizibilitatea este redusă sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Din punct de vedere termic stăm nu bine, stăm foarte bine, spun eu. Sunt înregistrate de termometre următoarele valori termice: 15 grade în nord la Daraban, 16 în sud la Zimnicea, 17 în est la Sulina și 14 în vest la Sâniculau Mare. Sunt 16 grade la Oradea, 14 la Arad, 15 Timișoara, Băile Herculane 14 și la Drobeta Turnu Severin. În Oltenia 16 grade la Bechet, 15 la Craiova, la Râmnicu Vâlcea 19, Târgu Jiu 17. În București ambele stații indică 16 grade Celsius, la Urzicea în aceeași temperatură, de asemenea Slobozia, Hârșova și Petești. La Ploiești sunt 17, la Câmpina 16, Sinaia 8, la Torsura Buzăului sunt 6 în acest moment, la Sfântul Gheorghe 13, Târgu Secuiesc de asemenea, chiar și la Baraolt tot 13, 14 la Făgăraș și Sibiu, Cluj-Napoca, de asemenea 13 grade la Bistrița, 15 la Suceava, la Iași aceeași temperatură, 16 Bacău, 17 Târgu Ocna și Focșani, Galați 16, în Dobrogea 16 grade la Adamclisi, 15 grade la Vârgova. Pe vârfuri avem 7 grade la Ezer, Poiana Stampei 13, Călimani 5, Ceahlău Toaca 6, la Joseni sunt 14 și la Miercurea Ciuc 13 la Târgu Secuiesc. La vârful Omul, 2 grade Celsius doar, cred că este cea mai scăzută valoare termică înregistrată și nu mă înșel deloc, 5 grade la Bâlea Lac, 8 la Parâng, 4 grade la Cuntu Țarcu, iar la Stâna de Vale 5, la Vlădeasa, la cota 1800, aceeași temperatură, 5 grade Celsius. Valorile termice sunt altele, cele resimțite, decât acestea pe care le-am prezentat ca fiind indicate de către termometre. O să revin cu aceste valori în câteva clipe. Îi ascultăm pe Florinel și Ioana, cât de frumos spun ei de fiecare dată când ascultăm această melodie. De tine mi-e dor la Super Matinal.

7:19, avem și valoare termică negativă resimțită la această oră. Vântul își face de cap, exact așa cum spuneau specialiștii. 0 grade la Călimani, 2 Ceahlăutoaca, la Miercurea Ciuc, surpriză, 12. 2 la Lăcăuți, 2 la Penteleu, la Sinaia 4, minus 2 la Vârful Omul, la Fundata 5, Bâlea Lac, 1 grad Celsius. Nordul țării este destul de bine, 13 grade la Ogna, Șugatac și Baia Mare, 14 la Satu Mare, ca reper pentru zona vestică Timișoara, 13 grade Celsius la Drobeta, Turnu Severin, aceeași temperatură. În Oltenia este cel mai bine în acest moment și când spun asta mă refer la valoarea resimțită la Râmnicu-Vâlcea, 19 grade Celsius, la Craiova sunt doar 14, în București 15, aceeași temperatură la Alexandria, la Târgoviște sunt 13-14 la Slobozia. În zona de centru, luând ca reper Clujul, 12 grade Celsius. În Moldova, Bacăul fiind de reper, 14 grade Celsius. În Dobrogea, 16 grade la Medgidia, la Tulcea, aceeași valoare. Și s-au înțeles și localitățile de pe litoral și la această oră valoarea resimțită este de 16 grade pe linie. Bună dimineața, 7:20. Datele despre vreme cu caracter local se vor face auzite înaintea știrilor ce vor fi puse în undă în jurul orei 7:30. Până una alta, dragul meu și anișoara!

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM.
1: Este ora 7 și aproape 29 de minute date despre vreme. 14 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov. În ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe calea București. Astăzi, sau mai precis la această oră, vântul suflă cu 11 km pe oră din nord-vest, la rafală atinge 22, valoarea resimțită este inferioară, 13 grade Celsius, calitatea aerului se încadrează în limite normale și astăzi se anunță instabilitate pe parcursul zilei. Mai insistente vor fi ploile în jurul orei 9, 12 și 14. Maxima termică a zilei de astăzi va fi de 16 grade Celsius, înregistrată începând cu ora 14. Preț de câteva ore, câțiva stropi sunt posibili și în jurul orei 16, cerul devine variabil. La noapte vor fi 12 grade Celsius.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. 6 elevi din Brașov califică România la campionatul de robotică din Australia. Primăria Brașov extinde rețeaua publică de stații pentru mașini electrice și o nouă platformă online adună toate muzeele din România pe o hartă interactivă. Performanță de excepție pentru robotica brașoveană. 6 elevi de doar 13 ani reuniți în echipa Inventive Force vor reprezenta România în Australia la campionatul internațional din iulie. Brașovenii au impresionat juriul cu sintronii, cosită inteligentă și automatizată, care îi ajută pe arheologi să descopere rapid artefacte fragile. Pentru a ajunge la Sydney, puștii au nevoie acum de sprijinul comunității de afaceri, donațiile fiind strânse prin Fundația Comunitară Brașov. Brașovul își extinde masiv rețeaua de stații pentru mașini electrice. Primăria a lansat o licitație de peste 5 milioane de lei din fonduri PNRR pentru instalarea 45 de stații noi până la sfârșitul lunii iulie. Noile puncte vor permite încărcarea simultană a 90 de vehicule. Stațiile vor fi montate în parcări publice și terminale Rad Brașov din tot orașul, inclusiv la Sala Sporturilor, Livada Poștei și Catia. Toate muzeele din România vor fi adunate pe o singură hartă interactivă. Noua platformă online, denumită Harta Muzeelor, urmează să fie lansată până la sfârșitul anului și își propune să facă spațiile culturale mult mai accesibile. Inițiatorii proiectului au lansat și un apel inedit. Românii pot contribui activ la dezvoltarea platformei, completând un formular online cu recomandări de muzee mai puțin cunoscute, dar care merită vizitate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră!
0: E mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Viorel Strâmbeanu, te port în sufletul meu. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. În foarte multe imagini transmise de posturile TV cu interviuri luate pe stradă la cetățeni vis-a-vis de nivelul de trai și cum se mai descurcă, ținând cont de rata inflației, creșterea prețurilor, mai ales la carburanți, mulți spun... Domnule, mă împrumut. Bine, te împrumuți, dar dacă nu-ți ajung banii, dar trebuie să-i dai și înapoi. Nu poți să trăiești doar din împrumut în împrumut. Nu? Zic și eu. Așa, poate am dreptate, nu știu. Ministerul Finanțelor a împrumutat ieri 1,484 miliarde de lei de la bănci prin două emisiuni de obligațiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Astfel, Ministerul de Finanțe a tras 563 de milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni de stat cu o maturitate reziduală la 107 luni la un randament mediu de 6,98% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 400 de milioane de lei, iar băncile au subscris 1,38 miliarde. Astăzi este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 84,5 milioane de lei la randamentul stabilit ieri pentru obligațiuni. Da, se împrumută, dar va veni și data scadentă, evident. Și atunci pot spune eu că la Ministerul de Finanțe nu se va mai afla probabil conducerea care se află acum, iar cei care vor veni va spune, domnule, ce să-i faci, vechea conducere, mă rog, când economia nu duduie, ce faci? Te mai împrumuți pe aici, pe acolo. Un euro este cotat la 5,2432. Dolarul american 4,5097. Francul elvețian 5,7347. O liră sterlină 6,0612. Un dirham din Emiratele Arabe 1,2272. Trebuie să spun, nu este nicio noutate, faptul că tendința leuțului nostru de a nu valora 2 bani se menține. Nivelul de trai este și va fi la ofertă potrivit prognozelor, adică cu aceiași bani vom cumpăra din ce în ce mai puțin. Cert este că deocamdată la BNR nu se lucrează pentru că este prea devreme să te ocupi de finanțele țării, dar va fi o ședință pe parcursul dimineții. La ora 13 cu siguranță ni se va comunica un curs de referință valabil până luni la aceeași oră 13. Of, Doamne, câte se întâmplă din cauza banilor. Multe, multe de tot. Carmen de la Sălcioa și Daniela Racolta la Super Matinal. Bună dimineața!

Este ora 7:41, parcurgem ziua cu numărul 142 din acest an. Au mai rămas până la finele lui 223, soarele a răsărit la 5:42 și va pune la 20:44. Luna va răsări la 11:27 și la noapte la 1:35 se va duce la culcare. În calendarul creștin-ortodox este trecută ca sărbătoare Sfinții Mucenici Basilisc și Marcel, Sfinții Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic. Greco-catolicii sărbătoresc pe Sfântul Mucenic Basilisc și Sfânta Rita de Cascia, romano-catolicii pe Sfânta Rita din Cascia, Călugărițe, și pe Emil. Sfântul Mucenic Basilisc este pomenit în calendarul creștin ortodox și în zilele de 22 mai și 3 martie, în această din urmă zi fiind sărbătorit împreună cu sfinții mucenici Eutropie și Cleonic. Acești doi sfinți mucenici împreună cu Sfântul Basilisc au fost supuși la multe chinuri pentru credința în Hristos. După moartea sfinților Eutropie și Cleonic, Sfântul Mucenic Basilisc a rămas în temniță viu, a fost ucis mai târziu, nu vă descriu și modalitatea. Biserica îi pomenește pe 22 mai, adică și astăzi, pe Sfinții Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic, întrunit la Constantinopol în anul 381. La chemarea împăratului Teodosie cel Mare, 150 de episcopi s-au aflat de la începutul lunii mai și până în iulie în capitala Imperiului pentru a restabili liniștea în biserică. Tulburarea era provocată de o erezie ce nega dumnezeirea Sfântului Duh. Prin strădania Sfinților Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic, biserica a consolidat ortodoxia. Ei au completat crezul cu simbolul credinței alcătuit la Sinodul I Ecumenic de la Niceea cu ultimele 5 articole. După mai bine de jumătate de viac, de când Sfântul Împărat Constantin cel Mare convocase Sinodul de la Niceea pentru a stabili adevărata învățătură de credință, disputele teologice continuau. O serie de sinoade locale a trebuit să răspundă provocărilor care reluau așa numitele dispute trinitare. La Constantinopol, între episcopii participanți, s-a aflat și cel de la Tomis pe numele Terentius. Președinția sinodului a fost deținută după moartea episcopului Meletie al Antiohiei la sfârșitul lunii mai de Sfântul Grigorie de Nazianz ca episcop al Constantinopolului. După retragerea Sfântului Grigore, probabil la 30 iunie, președinția sinodului a revenit noului episcop de Constantinopol, Nectarie. Lucrările sinodului, recunoscut ca Sinodul al II-lea Ecumenic, datorită importantelor decizii dogmatice formulate și recunoscute unanim de întreaga biserică, s-au încheiat cândva la 9 iulie 381, se spune în viețile sfinților. Este 7:42, în limita timpului disponibil, pe final de oră voi pune în undă și o parte dintre mesajele sosite pe adresa noastră. 7:45, Adrian Sorlea și lăcrămioara Bad Boy și Prințul meu cu ochii albaștri. Bună dimineața!

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Fuego a fost la Super Matinal, 7:54 de minute pe final de oră și am promis ceva și mă țin de promisiune. Au sosit foarte multe mesaje la numărul nostru de WhatsApp 0770938938. Încep salutându-l pe Gică Ciubotaru, mulțumesc, o zi minunată ție și familiei. Foarte simpatic, Mădălin din Cernavodă, el ne ascultă undeva acolo în Danemarca, am spus și ieri, vezi să nu ai probleme cu deranjarea liniștii publice. Și că am dat muzica tare, scrie Mădălin, atât de tare în Danemarca, că vecinii au crezut că începe botezul la mine în apartament. A venit unul la ușă și m-a întrebat, bă, la ce oră intră lăutare și unde se lasă plicul? Sănătate, vă trimit tuturor celor ce ne ascultați în Danemarca. Salut, Mădălin! Bună dimineața, Ion Văcăreanu! Bună dimineața, Doamne ajută! Îl salut pe Florin Dobrin, o zi superbă ție și familiei. Mulțumesc, Maricel Panainte, te salut! Frumoasă, Clivia! Burlacu, Camelușa, fiecare zi este magică, așa este. Să-ți fie ziua magică și plină de împliniri. Bună dimineața, Ana Romonții, mulțumesc! Salutare, Mihai din Sfântul Frezii! Superb! Mulțumesc, Mihai! Hai, Natalia, te salut, bună dimineața. Un gând bun, îi plac ei piesele când se mai aude așa câte o piesă legată de bani, știi, de avere, de bani. Pentru că e unii care nu se mai satură, zice Nati. Bună dimineața, trimit un gând bun și în Râșnov, la Crăciun Aurica, ție și lui Gigione și celor dragi vouă, o zi excelentă. O salut și pe Elena, ieri am aflat înainte de 10. Mulțumesc, este o parte a mesajului pentru mine. Mulțumesc mult, mult de tot, o zi frumoasă să ai. Elena Miron, bună dimineața, Sândiței Ciubotariu-i mulțumesc. O salut și pe Daniel, la un început de weekend minunat, pe Mieiță Tarcisiu din Săcele. Iată, a sosit chiar acum un mesaj de la Piroșca Columban, adevărat că a înviat, o zi de vineri binecuvântată să ai și tu. Ție și echipei din care faceți parte, gânduri bune. Mulțumesc mult pentru urările la adresa familiei mele. Mulțumesc mult de tot. Bună dimineața, salut Mihai din Sfântul pe pagina de Facebook. Diana Călbează, bună dimineața. O salut și pe Iuliana Chelemen. Maria Mia, bună dimineața. Minunată imaginea, salutare. Un gând bun îi trimit și Danielei Budașu. Mulțumesc. Zâmbește și tu, viața este frumoasă. Bună dimineața, oameni minunați. Basilica Tănăselea, te salut. Adevărat că s-a înălțat, îi răspund Simonei. Bună dimineața, ultimul matinal, dar stă la dispoziție. Am încredere că o să vă placă, nu știu de ce. Mulțumesc mult, o să transmit gândurile bune și vor ajunge unde trebuie. Adevărat că s-a înălțat, îi mulțumesc Sandițe pentru postarea de pe postările de pe pagina de Facebook. Poftă bună la cafea, se gândește la toată lumea, evident, mod special la aniversați. Bună dimineața, Simona, îi mulțumesc pentru răsăritul de soare. O salut pe Mariana Ivan, pe Aurora Bălan, o zi binecuvântată pentru toată lumea. Și astăzi se gândește la bolnavi, la sărbătoriți. Și noi te pupăcim, mulțumim pentru grija ce ne oporți. Cristina Grigore, te salut. Bună dimineața, Elena Sanda. Bună dimineața, un gând bun se îndreaptă și spre Maria Mia. Adevărat că s-a înălțat, mulțumesc pentru conținutul mesajului. Nelu Borocante, salut și-ți plătesc cu aceeași monedă. Vă salut pe toți cei care ne ascultați în Harghita.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

Dar așa m-am gândit eu, ar fi bine să încep a doua oră a emisiunii în plan muzical cu Ghiță Munteanu. Și cu un trifoi cu patru foi să vă poarte noroc. Este 8:05, bună să vă fie inimioara. Parcurgem o superbă dimineață de vineri, 22 mai 2026, o dimineață deosebită și aceasta pentru simplu fapt că suntem, mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Vă salută Cornel Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor, mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați emisiunea. Îi salut pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru, mă gândesc și la cei care nici măcar nu s-au trezit încă. Este 8:06, peste câteva minute ascultați Radiografie.

0: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Subcetate Apartamente Sunt Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Subcetate Apartamente Sunt Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
1: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
2: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: cu gol, op și așa.
1: Carul cu muieri stricate. Ramona Fabian, fără cuvinte. Regretata Ramona Fabian. Este 8:15, bun găsit. La ce vă ajută? Că știți, vă ajută pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. Ei, spuneam și am spus de mai multe ori în cadrul emisiunii, bulă cu planul cincinal. Lucrăm și 6 ani la el și totul terminăm până la urmă. Au continuat ieri discuțiile sau consultările vis-a-vis de poziția parlamentarilor neafiliați vis-a-vis de ce trebuie făcut, domnule, pentru a se crea o majoritate, să avem și noi în cele din urmă un guvern. Trece timpul, dar trece în defavoarea noastră. Pentru că, chiar statistic vorbind, motorina în ultimele 30 de zile a crescut cu 12% la preț, desigur, nu în volum. Pentru că prețurile își văd de drumul lor, inflația își vede de drumul ei, prețurile la energie, în primul rând, își văd de drumul lor, costurile românilor își văd de drumul lor, portofelul nu prea își vede de drumul lui pentru că nu mai are ce să zornăie pe acolo, pe la fund. Și noi ne chinuim cumva să ajungem la un consens pentru ca să avem un guvern. Nu am mai auzit ultima perioadă vorbind aleșii noștri, România în stânga, România în dreapta, România nu mai nu știu cum, dar nici despre cetățeanul român am auzit prea multe. Decât că se depun eforturi, domnule, eforturi mari de tot, pentru a se ajunge la un consens în ceea ce privește formarea unui guvern cu puteri depline. Au avut loc discuțiile despre care vorbeam la între președinte și, evident, cei neafiliați de prin Parlamentul României, și la un post de televiziune a fost invitat un personaj pe care îl cunoașteți cu toții, domnul Gigi Becali, Nea Gigi, și el se remarcă prin modul direct în care se exprimă și sinceritatea debordantă de care dă dovadă în ceea ce privește

afiliați pentru consultări privind formarea guvernului. După aceasta, a dezvăluit în exclusivitate pentru un post respectabil de televiziune amănunte importante din spatele culiselor. De asemenea, acesta a lansat un val de critici la adresa domnului Bolojan, acuzându-l că ține țara în loc. Ce să fiu de acord cu Bolojan? Citesc din declarația domnului Gigi. Ce să fiu de acord cu Bolojan? Haideți să vă dau din casă că a zis președintele că PNL ar face. Unii ar susține un guvern minoritar, dar le e frică de Bolojan. Păi băi, să le fie frică de dumneata. Chiar așa stăm în Bolojan? El ține țara asta în loc? Ăsta a fost sfatul meu. Să vedem ce mai face Bolojan. Eu l-am întrebat pe Grindeanu, nici el nu știe, mi-a zis domnul Becali. Nea Gigi, cred că se va face. Pentru că și președintele Nicușor Dan are o relație bună cu Grindeanu. Ce vrea președintele, aia vom vota și noi. Adică, cu alte cuvinte, stingem focul ăsta. Punem prim-ministru pe cine vrea președintele, independent, și terminăm cu toată nebunia care se întâmplă în România acum din cauza unui singur om care, într-un fel, îmi e plăcut de el. Dar nebunia asta, că stă o țară întreagă în mendrele unui singur om, e chiar o nebunie. De aia i-am spus și... I-am și spus că mi-a spus președintele, domnule, în PNL sunt persoane care ar vota și care ar fi, dar ce, domnule, le e frică de Bolojan? Atunci eu am și spus, domnule președinte, e frică de Bolojan? Păi dumneata ești președinte, domnule, și ai toate pârghiile statului, folosește-le, a spus domnul Gigi Becali în emisiunea despre care tocmai vorbeam. Sorin Grindeanu acuză pe Bolojan că aruncă în aer parteneriatul strategic cu Statele Unite după declarațiile despre reactoarele de la 2C. Am vorbit și ieri despre acest lucru. Liderul PSD a lansat un atac extrem de dur la adresa premierului după declarațiile privind proiectul de acolo de la 2C, susținând că afirmațiile făcute de Bolojan despre lipsa de fezabilitate a investiției riscă să afecteze grav relația strategică dintre România și Statele Unite. Reacția vine după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat că proiectul a consumat deja peste 240 de milioane de dolari, fără ca investiția să aibă în acest moment perspective reale de implementare, acuzând conducerea nucleară electrică de gestionare defectuoasă a proiectului și invocând probleme serioase de rentabilitate și finanțare. Păi, domnule Bolojan, nu dumneavoastră spuneați de cei care nu performează, domnule, pleacă acasă? Atunci, dacă conducerea de la nuclear electrică nu a gestionat cum trebuie treaba de acolo, deci nu a performat, care este concluzia? Îi lăsăm să nu performeze în continuare, este? Într-o declarație de presă, Sorin Grindeanu a susținut că un premier interimar nu are legitimitatea de a genera incertitudine în jurul unor proiecte strategice și a acuzat faptul că declarațiile lui Bolojan produc efecte inclusiv pe piața financiară. Trebuie să înțeleagă că este un premier demis, care nu are prerogative în acest moment de a pune sub semnul întrebării proiecte strategice. Acesta a afirmat că efectele declarațiilor se văd deja inclusiv în fluctuațiile bursiere ale companiei nucleare electrică și ale partenerilor externi implicați în proiect. Prin aceste luări de poziție slăbește puterea unei companii naționale cum este nucleare electrică. Aceste lucruri se văd și pe bursă, sunt fluctuații ale acțiunilor, nu doar la nucleare electrică, ci și ale partenerilor companiei cotați pe burse din afara României. Premierul interimar Ilie Bolojan declarase anterior că proiectul reactoarelor modulare mici are probleme serioase de fezabilitate economică și financiară și, dacă vă aduceți aminte, și în emisiunea de ieri am spus, domnul Bolojan a afirmat că prețul energiei electrice produs acolo ar fi cam mare. Cei de la PSD îl cataloghează pe Ilie Bolojan drept un om obsedat de putere și un munte de aroganță, pentru că se consideră eroul salvator al României. PSD transmite prin intermediul unui comunicat de presă faptul că această criză politică este amplificată puternic de premierul demis Bolojan. Și a pus cineva întrebarea: de ce, acum când nu mai este premier, Bolojan se agață de scaun? De ce nu a plecat direct în opoziție, rușinat măcar puțin de cele 281 de voturi care l-au concediat? Pentru că abia acum, în aceste momente de criză politică, se vede și mai clar cine este omul, dar și politicianul Ilie Bolojan. La început, cu toții, l-am simțit un primar determinat să guverneze în interesul românilor, pus pe treabă.

cum s-ar zice, dar pe parcurs, în timp ce lua din ce în ce mai multe decizii de unul singur, ca la primărie, totul a deviat într-o obsesie, să taie, să crească taxele, să mai scurteze pe aici pe acolo, să reducă deficitul cu orice ce preț. Și nu este deloc o exprimare tare sau deplasată, pentru că asta înseamnă să impui taxe persoanelor cu dizabilități, să calci în picioare profesorii și să încerci să blochezi salariul minim, banii pentru pensionari sau să aprobi tot felul de contracte și acorduri toxice. Să scazi nivelul de trai al românilor înseamnă să fii obsedat de o singură idee, iar realitatea este mai complexă decât atât. Domnul Bolojan se simte puternic, adorat de conturile false de pe Facebook, dar îl interesează din ce în ce mai puțin viața de zi cu zi a românilor, pentru că obsesia lui s-a extins și mai tare. Nu mai este doar față de deficit, ci și față de propria persoană, au spus cei de la PSD. Criza politică s-ar putea încheia săptămâna viitoare. Potrivit unor surse familiarizate cu negocierile pentru formarea noului guvern, deși toate scenariile sunt pe masă, există unul care primează și dorit de președintele Nicușor Dan. Nu-mi place formularea, dar asta este. Soluția prioritară pentru șeful statului este un guvern politic stabil care să împingă mai departe reformele necesare, după cum susțin sursele citate. Președintele este foarte angajat în găsirea unei soluții stabile, care să ofere țării un guvern credibil, capabil să împingă mai departe reformele necesare. Acesta este motivul pentru care lucrurile nu se fac cu improvizație, doar pentru a bifa o rezolvare a crizei. Este nevoie de o soluție politică sănătoasă, au declarat aceleași surse. Și îmi place abordarea, că ne-am cam tot săturat să improvizăm. Hai să încercăm asta. Ce nu-mi place mie, acele scenarii, pentru că sunt mai multe. Analizează, taie o singură dată, fă-o ca și croitorul, măsoară de 3 ori și tai o dată. Îmi place abordarea aceasta de a găsi o soluție politică sănătoasă, să nu mai improvizăm. Nu știu dacă în cele din urmă, prin guvern, au ajuns și câțiva croitori care să le dea un imbold celor care de multe ori taie fără să măsoare de 3 ori. Comisia Europeană a finalizat semnarea acordului SAFE, spun eu, SAFE, spun alții, cu România, prin care țara noastră va putea accesa o sumă de bani, destul de mare, mare chiar. Comisia Europeană a anunțat ieri că a finalizat procedura de semnare a acordului de împrumut SAFE, SAFE, după alții, prin care țara noastră primește împrumuturi de 16,68 miliarde de euro cu dobândă redusă pentru investiții în apărare. Deci banii va trebui să-i dăm înapoi, dar vom începe să plătim așa, dacă am înțeles eu bine, de pe cam peste vreo 10 ani vom începe să dăm bani înapoi. Documentul semnat săptămâna trecută de ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, și transmis ulterior la Bruxelles, este destinat investițiilor majore în apărare, infrastructură energetică și consolidarea industriei europene de apărare. Comisia Europeană, aceeași comisie, estimează că economia României va crește doar cu 0,1 în 2026 pe fondul măsurilor de reducere a deficitului și al inflației ridicate care afectează consumul. Pentru 2027, executivul european vede o revenire la 2,3% odată cu temperarea inflației și îmbunătățirea condițiilor economice. Sunt foarte optimiști cei de acolo, dar deocamdată noi ne dăm de ceasul nu știu cui ca să reușim să ne înțelegem, să facem un guvern. Apoi o mai vorbim noi și despre creștere economică și despre multe altele și procente. Dar îmi place cum gândesc cei de la Comisia Europeană că s-ar putea să fie o creștere 2,3%, să mai scadă undeva inflația, dar nu în sus, Doamne ferește, că nu poate să scadă și în sus, dar va crește inflația. Pentru că, nu așa au spus specialiștii, spuneam și în emisiunea de ieri, sunt prognoze care duc inflația spre 11% în această vară. Reducerea prognozei de creștere pentru 2026 este motivată de măsurile de reducere a deficitului bugetar, care au însemnat în principiu ce? Tăieri, creșteri de taxe și așa mai departe, scăderea consumului și, odată cu scăderea consumului, scăderea, eu știu, încasărilor la buget, pentru că, în principiu, economia era bazată pe consum și, odată ce reduci consumul, este
clar ce se întâmplă. La noi nu prea a fost clar ce s-a întâmplat, dar de tăiat s-a tăiat. În toamnă, Comisia Europeană estima o creștere de 1,1. Mai mult estima și o inflație de aproape 6%. Ei, se mai înșeală omul, pe cum? Și noi, nu cred eu că nu s-au, se pot înșela și la perspectiva pe care au avut-o cu creșterea economică și cu inflația. Da, estimau o inflație de 6%. Ne-am fi bucurat și noi, cei care suportăm greu inflația și ne uităm așa prin rafturi și vedem cum prețurile se schimbă, vedem cum ne ducem la pompă să alimentăm și spunem, măi frate, dar evident, cred că sunt foarte mulți cetățeni români care atunci când se apropie de o pompă, de o stație PECO și văd prețul la pompă, scrâșnesc așa din dinți și mai scap câte o înjurătură, dar le trebuie asta ca să se calmeze, pentru că nu poți să ții în tine, mai simți nevoia să mai spui ceva din când în când, nu? Și iată și o informație potrivit căreia începe să se facă lumină. Domnule, de ce la noi în țara asta merg lucrurile atât de bine în toate domeniile de activitate? Domnul Bogdan Badea, director general interimar al companiei de stat Hidroelectrica, a explicat într-o emisiune televizată decizia de a se retrage din cursa pentru postul de CEO cu mandat definitiv al societății. Acesta a acuzat presiuni politice, ați auzit bine, și a criticat modificarea unei ordonanțe care blochează angajările în companiile de stat. Nu eu am semnat ordonanța de urgență, așa că nu mă simt vinovat pentru asta. Nu putem, spunea domnul Bogdan, nu putem să angajăm oameni, nu putem să ocupăm posturi vacante, nu putem să ne ocupăm turele în centrale pentru că s-a modificat ordonanța 109 și pentru că acum trebuie să mergem la guvern și să explicăm de ce avem nevoie la centrala de la Reteza de un om în plus, de ce avem nevoie de la furnizare de 100 de oameni în plus. Este cea mai mare micțiune în actul de management al unor companii de stat din ultimii 15 ani. Ne-am întors de unde am plecat, a declarat Bogdan Badea. Domnule Bogdan Badea, nu știu, din spusele dumneavoastră, eu cred că e unii oameni, domnule, care e tari în funcție și ca să-și explice activitatea, intervin pe aici pe acolo. Acum că se pricep, că nu se pricep, nu știu. Bogdan Badea afirmă că presiunile asupra companiilor de stat, inclusiv Hidroelectrica, țin de criticile publice privind performanța managerială și de intensificarea controalelor instituționale asupra acestora. Presiunile la care fac referire sunt ceea ce am văzut cu toții în spațiu public. Am văzut referiri la performanța managerială, ne referim nu doar la Hidroelectrica, am văzut ce se întâmplă la Nuclear Electrica, vedem ce se întâmplă raportat la mai multe companii. Noi considerăm că atunci când România a luat decizia ca în companiile de stat să fie implementată legislația corporativă, am sperat că ea se va întâmpla. În zadar striga împăratul ca și leul în turbare. Este domnule Badea, da. Ce să-i faci dacă sunt unii oameni care, numiți politic, intervin pe unde trebuie, pe unde nu trebuie, eu știu, se pricep, nu se pricep. Dumneavoastră ați tras concluzia că impactul intervenției politicului în managementul companiilor de stat este unul negativ. Dar nu se audă nicăieri. Probabil și decizia dumneavoastră nu va pune semne de întrebare, ci probabil va bucura pe cineva care va ocupa postul pe care l-ați ocupat până, sau îl ocupați până la un moment dat. Ieri, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat noi modificări privind deblocarea accesului la rețelele electrice. Mai spuneam, nu cu foarte mult timp în urmă, despre niște proiecte speculative care ocupă capacitatea de racordare. Și aveau capacitatea de racordare, primeau aprobări, mă rog, dar racordarea nu se realiza. De acolo cineva... niște bănuți, așa, ușor, finuți. Da, premierul a semnat, a anunțat pe contul său de Facebook că Agenția Națională de Reglementare în Energie a adoptat două noi reglementări care ar urma să deblocheze accesul producătorilor la rețelele electrice. Potrivit acesteia, una dintre modificări prevede majorarea garanției pentru racordare de la 5% la 20% din tarif. Mă rog, sunt niște date tehnice în ceea ce privește acest lucru și să sperăm
că o fi având dreptate și premierul. El afirmă că până acum lipsa unor garanții și a unor termene clare a permis aprobarea unui număr mare de proiecte speculative care au depășit capacitatea rețelelor și au îngreunat accesul investitorilor reali sau au crescut costurile de racordare. Cine se face vinovat sau cine n-a performat și a greșit pentru că s-a produs această situație, domnul premier nu ne spune, n-au performat și gata. Și încheiem subiectul. Președintele Nicușor Dan a sesizat ieri Curtea Constituțională cu privire la legea privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, susținând că reglementarea și monitorizarea sunt incomplete. Conform șefului statului, nivelul de prevenție concretizat în vânătoarea anuală planificată ar putea fi considerat o măsură disproporționată, dacă nu se demonstrează științific că populația de urs brun este excesiv de numeroasă și că alte soluții de păstrare a echilibrului ecologic și siguranței populației nu sunt suficiente. Acum, nu știu... N-am cunoștințe în acest domeniu, cam câți kilometri pătrați trebuie la un urs, dar eu știu, dacă punem sau luăm în calcul suprafața împădurită în care trăiesc urșii, împărțim la necesarul de spațiu unui urs, o să ajunge la un număr. Nu cred că este chiar așa de greu, pentru că, na, urșii, ați văzut dumneavoastră, stau și la marginea străzii și ce fac? Cerșesc, de fapt, este o modă pe la noi prin țară. Cerșesc, de fapt, ceva mâncare. Românul mărinimos, așa cum este, coboară din mașină să-i dea ceva de mâncare și s-au întâmplat multe nenorociri ținând cont de acest lucru. Dacă ursul ar sta în habitatul lui acolo și ar avea spațiul necesar și tot ce-i trebuie, nu cred eu că vine el la asfalt să vadă cu ce mașină trece X, Y, dacă e 4x4 sau dacă e electrică sau pe benzină. Nu. Și-ar vedea de treaba lui acolo în pădure și am scăpat de asta. Dar chestia este și în felul următor. Având în vedere s-au mulțit atât de mult atacurile urșilor, deci este foarte clar că numărul lor este exagerat de mare. Acum, nu știu, se vor mai face calcule și în cele din urmă o să vedem cam care este decizia vis-a-vis de cam câți urși ar trebui împușcați, pentru că am înțeles că la un moment dat se dublase numărul de urși care ar fi trebuit să fie eliminat de prin păduri, pentru ca în sfârșit siguranța cetățeanului, Doamne, ce cuvinte frumoase, siguranța cetățeanului să nu mai fie pusă, eu știu, în pericol. 8:35, gata, ajunge, eu știu, dacă stau și privesc așa, nu știu dacă am o privire sau dacă ochii mei exprimă ceea ce spune Wakefield, o piesă care va reuși cu siguranță să vă scoată din minte toate prostiile pe care vi le-am spus. Sexy Eyes!

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă. Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113. Super FM.
1: 8:40, 13 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Argintului la această oră. Vântul suflă cu 23 de km pe oră la rafală, determinând valoarea resimțită să fie de 12 grade. Calitatea aerului este normală, se anunță o zi cu instabilitate destul de ridicată, iată că perioada cu precipitații se lungește puțin așa. Până spre ora 10, spun specialiștii, pauză scurtă, la ora 12 reapar în peisaj, pauză scurtă, la ora 14 apar din nou în peisaj, iarăși urmează o pauză scurtă, deci câteva rafale ne vor însoți pe parcursul zilei. Și pentru ora 20 se anunță strop de ploaie. Maxima termică a zilei va fi de 16 grade, înregistrate începând cu ora 15. Se anunță știri, ascultați-le!
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Spitalul de obstetrică ginecologie demolează clădirile inutile și reabilitează anexele administrative. ANAF vânează veniturile nedeclarate prin noi controle digitale și absolvenții de liceu primesc bani de la stat timp de 6 luni. Modernizarea continuă la maternitatea din Brașov. După finalizarea lucrărilor majore la corpurile medicale, spitalul se concentrează acum pe reabilitarea anexelor. Potrivit noului certificat de urbanism emis de primărie, clădirile administrative din spate vor fi extinse pentru a adăposti o arhivă modernă și o capelă. De asemenea, vor fi demolate spațiile neutilizate, se va reabilita zona porții și se va amenaja un nou acces dinspre strada Cibinului. ANAF strânge lațul în jurul veniturilor nedeclarate. Fiscul își extinde controlele digitale și folosește algoritmi automați pentru a găsi diferențele dintre banii din conturi și câștigurile raportate oficial. Sunt vizate transferurile bancare repetate, tranzacțiile prin Revolut, chiriile, dar și afacerile mascate de pe platformele de vânzări online sau profiturile din criptomonede. Experții avertizează că în 2026 digitalizarea ANAF devine totală, iar nedeclararea veniturilor constante atrage automat verificări dure. Bani de la stat pentru tinerii care termină liceul. Absolvenții promoției 2026 pot primi o indemnizație de șomaj de 330 de lei pe lună timp de jumătate de an. Pentru asta ei trebuie să se înregistreze la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, chiar dacă nu au luat bacalaureatul. În plus, tinerii care se angajează definitiv primesc prime de stabilitate de până la 1250 de lei lunar. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

8:47, mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei, moment poetic. George Bacovia, născut George Andone Vasiliu, s-a născut pe 17 septembrie 1881 la Bacău și ne-a părăsit într-o zi cu data de astăzi, 22 mai, dar în anul 1957 la București. A fost un scriitor român format la școala simbolismului literar francez și a scris printre altele și liceu. Liceu? Cimitir, al tinereții mele, pe danți profesori și examene grele, și azi mă înfiori, liceu, cimitir, al tinereții mele. Liceu, cimitir, cu lungi coridoare, azi nu mai sunt eu și mintea mă doare, nimic nu mai vreau, liceu, cimitir, cu lungi coridoare. Liceu, cimitir, al tinereții mele, în lume m-ai dat, în vâltorile grele, atât de blazat, liceu, cimitir, al tinereții mele. Rar, de George Bacovia. Singur, singur, singur. Într-un han departe, doarme și hangiul, străzile-s deșarte. Singur, singur, singur. Plouă, plouă, plouă, vreme de beție, și să asculți pustiul, ce melancolie. Plouă, plouă, plouă. Nimeni, nimeni, nimeni, cu atât mai bine, și de atâta vreme nu știe de mine. Nimeni, nimeni, nimeni. Tremur, tremur, tremur. Orice ironie va rămâne vouă, noaptea e târzie. Tremur, tremur, tremur. Veșnic, veșnic, veșnic. Rătăciri de acum n-or să mă mai cheme. Peste vise, bruma, veșnic, veșnic, veșnic. Singur, singur, singur, vreme de beție, ia-o-s cum mai plouă, ce melancolie, singur, singur, singur.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-0057.
2: Ei, să tot fie 8 și 55 de minute aproape, cred că am timp până la fix să vă spun cum va decurge ziua de astăzi din punct de vedere astral berbec. Conversațiile s-ar putea desfășura rapid, aducând idei noi sau oportunități neașteptate. Berbecii sunt sfătuiți să evite reacțiile impulsive și să acorde atenție sporită deciziilor despre muncă sau economii. Taur. Taurii vor avea o motivație aparte astăzi, aceștia au șanse mari să-și îmbunătățească rutina, finanțele și obiectivele personale. Nativii sunt puțin mai hotărâți ca niciodată să-și construiască un viitor promițător. Gemeni. Cei născuți sub acest semn zodiacal vor începe cu energie bună ziua aceasta, iar acest lucru îi va ajuta să se îndrepte către o nouă direcție. Ideile bune și abilitățile de comunicare reprezintă un mare avantaj pentru nativi. Rac. Racii ar trebui să aleagă stabilitatea emoțională, nativii ajung să înțeleagă anumite situații într-un mod realist, au nevoie de liniște sufletească, astrologii recomandându-le să păstreze limite sănătoase și să facă activități care îi relaxează. Leu, oportunitățile de la locul de muncă sau unele discuții vor face pe lei să privească mai clar posibilitățile viitoare. Astrologii le recomandă să rămână concentrați pe obiectivele pe termen lung. Fecioară. Planificarea, organizarea și îmbunătățirea practică este punctul forte al fecioarelor astăzi, pentru că s-ar putea simți motivate să simplifice responsabilitatea sau să regândească activitățile care nu mai contribuie la bunăstarea lor. Balanță, relațiile și comunicarea devin foarte importante astăzi. Conversațiile sincere îi vor ajuta pe nativ să elimine confuzia emoțională care s-a acumulat recent. Astrele recomandă să aleagă onestitatea și echilibru. Scorpion. Scorpionul este încurajat să se îndrepte spre schimbări emoționale. Un moment de reflecție îi poate ajuta să recunoască situațiile care necesită limite sănătoase. Este foarte important în același timp să aibă încredere în propriul instinct săgetător. Săgetătorii sunt sfătuiți să rămână deschiși la minte în timpul conversațiilor importante și să evite să reacționeze prea repede din punct de vedere emoțional. Ei trebuie să gândească înainte de a răspunde. Capricorn, planurile financiare, disciplina și obiectivele practice sunt cele mai puternice teme ale zilei pentru cei născuți în acest semn zodiacal. Marten Taur continuă să susțină răbdarea, consecvența și progresul constant în muncă și probleme personale. Vărsător. Discuțiile neașteptate și părerile îi vor ajuta pe vărsător să vadă mai clar prioritățile sau planurile de viitor. Astrologii le recomandă să fie deschiși la schimbări. Acestea le-ar putea aduce o mulțime de beneficii și pești. Intuiția rămâne puternică astăzi, dar comunicarea practică devine și ea la fel de importantă. Peștii trebuie să se concentreze pe claritatea emoțională, pe conversațiile atente și limitele mai sănătoase. Așa va decurge ziua de astăzi din punct de vedere astral. 2 minute de Puiu Codreanu și Lele Crăciunescu. Evident, nu trec peste ai felicita pe cei ce au ceva de sărbătorit. La mulți ani și gânduri bune. Apropo, cu ce m-am ales în viață? Puiu Codreanu și Lele Crăciunescu până la fix.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: De la 7 la 10 ești cu Corneli Kim la Super FM.

Este ora 9:04. Am o variantă de maximă pentru emisiunea din această dimineață superbă. Iertarea nu este uitare, este amintirea fără furie. Orice asemănare cu realitatea nu e pur întâmplătoare. Bună să vă fie inimioara! Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. O zi excelentă pentru toată lumea, este superbă această dimineață de vineri, mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați super matinalul până la ora 10. La butoane pentru voi toți, Corneli Kim, cu un gând bun la adresa tuturor. Orice informație de interes va ajunge la voi în cel mai scurt timp posibil.

0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Bucurel Grama a fost la Super Matinal. Bună dimineața, este ora 9:13. Știu că vă interesează cum va fi vremea în intervalul următor. Deocamdată trebuie să mai suportăm ploaia chiar și pe parcursul zilei de mâine. Șansele sunt destul de ridicate. Va fi cald, mai cald decât astăzi. 20 de grade la prânz, 8 grade nocturna. Duminică se face în general frumos, cu cer variabil, mai mult senin. 21 de grade la prânz, 9 grade nocturna. Ziua de luni se anunță cu oarecare instabilitate, dar caldă, 21 de grade la prânz, 12 nocturna. Cea mai caldă zi va fi marți, 26 mai, 22 de grade la prânz, 12 grade nocturna, o zi deosebit de frumoasă. Se anunță și ziua de miercuri, relativ frumoasă, dar e posibil așa din când în când să câțiva nori să se mai scuture. Vor fi 20 de grade la prânz, 7 grade nocturnă joi, 28 mai, 14 grade la prânz, 5 nocturnă. Cerul devine senin, se menține sub acest aspect pe parcursul zilei de vineri, 29 mai. Cu 14 grade la prânz, 6 grade nocturnă, sâmbătă, 30 mai. Vreme frumoasă, 16 grade la prânz, 7 grade nocturnă, iar ultima zi a lunii, duminică 31 mai, ne aduce instabilitate destul de ridicată, chiar 19 grade la prânz și o nocturnă ce se va opri pe undeva pe la 10 grade Celsius. Este 9:14. Am oftat și o să vă spun mai târziu de ce.

ca să vezi minți luminate, cum reușesc să mai scoată din buzunarele oamenilor câțiva bănuți. Diferențele de preț între un litru de benzină și unul de motorină nu mai sunt la fel de mari la stațiile din România cum erau în urmă cu o lună. În această dimineață, benzina standard s-a scumpit ușor în comparație cu ziua precedentă, ajungând la 9,33, în timp ce motorina standard s-a ieftinit cu câțiva bani până la 9,62 în medie. Un litru de GPL costă medie 4,4 lei pe litru, benzina premium se apropie de pragul de 10 lei, costă 9,92, iar motorina premium 10,43. În București, motorina se vinde cu 9,53, la Cluj-Napoca același preț, de altfel și la Constanța, Timișoara și la Iași, pentru că sunt aceleași lanțuri de distribuție de carburanți, prețurile în general sunt cam acolo. Reperul internațional, petrolul Brent, da, prețul petrolului Brent a crescut cu 1,9, ajungând la 104,52 dolari per baril în tranzacțiile matinale din Asia, în timp ce contractele futures pentru petrolul american West Texas cu livrare în iunie au avansat cu 1,5 proiecte până la 97,81 dolari pe baril. Cea mai importantă soluție pentru șocul energetic provocat de războiul cu Iranul ar fi redeschiderea completă și necondiționată a strâmtorii Hormuz, a declarat directorul executiv al AIE. Este o asociație, o agenție, adăugând că țările în curs de dezvoltare din Asia și Africa vor resimți cea mai mare durere a acestei crize și noi, pentru că noi avem cele mai mari prețuri și la energie și pe la carburant și inflație și tot acâmul. Și cert este că strâmtoarea Hormuz cu siguranță nu se poate deschide singură, domnule, nu se poate deschide singură pentru că are mâinile legate. Încă nu s-au înțeles acolo, se discută intens. La un moment dat, dacă nu mă înșel, am văzut o informație din mers așa, potrivit căreia și NATO s-ar putea implica în ceva acolo ca să se deschidă, să se redeschidă strâmtoarea Hormuz. Oricum, nu vă faceți iluzii, în momentul în care se va deschide strâmtoarea și prețul petrolului va scădea, la noi la pompă, ce crește, așa rămâne, spunea un politician. Am oftat puțin mai devreme și acum o să și explic de ce, pentru că în emisiunea de ieri vorbeam de ce a scris publicația Politico despre europarlamentarii români, 12 persoane la număr, care sunt prezente la ședințele de la Bruxelles, dar de fapt lipsesc pentru că nu scot un sunet, decât semnează ce le se pune în față, acuză cei care știu ce se întâmplă pe acolo, pe la ședințele din Bruxelles, nu au niciun cuvânt, nicio intervenție, nicio interpelare, absolut nimic. Și am văzut o intervenție în Parlamentul European a unei estimate doamne europarlamentar din Polonia, care a făcut o varză, să spun așa, pe Ursula von der Leyen, nu știu dacă este cel mai bun termen de comparație, acuzat-o de o conducere groaznică și de faptul că doamna Ursula von der Leyen ar duce Uniunea Europeană spre o pantă aiurea, spre ceva ce nu ar trebui să se și întâmple. Și în intervenția sa, stimata doamnă a spus, adresându-se Ursulei von der Leyen, luați-vă mâinile de pe Polonia. Niciun europarlamentar român nu ar fi fost în stare să facă o astfel de interpelare în Parlamentul European, să ne apere sărăcia și nevoile și neamurile de faptul că a trebuit în urma deciziilor să închidem niște centre de producție de energie, să mai pice câte o fabrică pe aici pe acolo, agricultura să fie în halul în care este. Nici unul dintre parlamentarii noștri nu ar avea curajul să facă o astfel de interpelare în Parlamentul European. Dar oricum suntem mândri și mulțumiți de faptul că suntem și noi reprezentați acolo, este? La, la, la, la.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Subcetate Apartamente Sunt Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Subcetate Apartamente Sunt Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
3: Recunoaște! Îți place, e pe sufletul tău. Super FM.
4: Mai e bine cu asta.
5: No, dar ce grabă?
4: Cum?

0: Vrei să fii soția mea?
1: Nu, dar ce grabă!
2: Super FM.
3: 9 și 29 de minute, 14 grade Celsius indică termometrul la Brașov în ambele capete ale străzii Sporii și doar într-un singur capăt pe Argintului. Vântul suflă cu 12 km pe oră din sector vestic, la rafal atinge 23, determinând o valoare resimțită mai scăzută, 13 grade Celsius. Calitatea aerului se încadrează în limite normale. Ne așteaptă reprize de ploaie pe parcursul zilei de astăzi, reprize de scurtă durată, cel puțin așa îmi indică mie harta pe care o am în față. Maxima termică va fi de 16 grade, va fi înregistrată începând cu ora 15. Reprizele de ploaie țin până spre ora 20. La ora 21 vor fi 14 grade Celsius, nocturna se va opri undeva la 12. Spun eu, sunt binevenite 2 minute de știri, ultimele de la Super Matinal, ascultați-le!
4: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Poluarea vizuală de pe fațadele Brașovului va fi doar o amintire până la sfârșitul anului. Autostrada Brașov-Făgăraș rămâne la CNAIRE și Mugurisărescu anunță o nouă creștere a inflației. Cablurile inestetice dispar de pe fațadele clădirilor din Brașov. La mai puțin de o săptămână de la solicitarea primarului George Scripcaru, operatorii de rețele au început deja demontarea firelor aeriene, primele zone fiind deja curățate și aerisite. Edilul a avertizat că acțiunea va continua în tot orașul, scopul fiind eliberarea completă a clădirilor până la sfârșitul anului. Proprietarii de imobile sunt datori să colaboreze cu operatorii, în caz contrar riscă amenzi contravenționale usturătoare. Război total pe marile proiecte de infrastructură. CNAIRE a dat în judecată Ministerul Transporturilor și cere suspendarea ordinului prin care este obligată să transfere 5 proiecte majore către noua companie CNAIRE. Printre ele se numără și autostrada Brașov-Făgăraș. Reprezentanții CNAIRE susțin că decizia luată fără consultare în ultima zi a guvernului Bolojan este imposibil de aplicat și va bloca finanțările europene. Până la o decizie definitivă a instanței, proiectele rămân blocate la CNAIRE. Alertă de la Banca Națională. Inflația din România va continua să crească și în următoarele luni și ar putea ajunge la un vârf de 11% în iulie. Guvernatorul Mugurisărescu avertizează că de vină este inflația Ormuz, provocată de criza din Orientul Mijlociu și de scumpirea petrolului și a gazelor. Vestea bună este că din august prețurile ar urma să scadă accelerat, iar BNR estimează o inflație de aproximativ 5,5% la sfârșitul anului. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: E mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

Denisa Cristian a fost la Super Matinal, 9:35. Bănuiesc că bănuiți ce urmează, da, pe final de emisiune, pun cu drag în undă mesaje. Bună dimineața, Columban Piroșca, salutare Găbița Voroneanu, mulțumesc pentru superbul Liliac, plătesc cu aceeași monedă. Mulțumesc din suflet, Alexandra Pascaliu, foarte frumos, mulțumesc din suflet, îl salut și pe Gheorghe Bulboacă, o zi minunată să ai. Victor Nică din Balș, mulțumesc Cornel, Claudia și Adi, căci fără voi nu știu cum mi-ar fi zilele frumoase. Din Balș, Olt, Victor Nică, te salut cu drag, vin de Pontul și altora, o zi frumoasă să ai. Lăcrămioara Borș din Italia, te salut. Liviu, bună dimineața, în trafic, gânduri bune, drumuri bune pentru tine. Gigi Petcu din Spania mi-a trimis un mesaj vocal, l-am ascultat, mulțumesc Gigi, mulțumesc din suflet, o zi superbă să ai și tu și întreaga ta familie. Salutare Virgil din Întorsură, Simonei, astăzi nu mi-a plăcut mesajul de întâmpinare, lipsește numele tău, nu-i corect. Ai, nu fi, sunt mai multe lucruri mai ciudate așa în țărișoara asta noastră. Mulțumesc pentru observație. Bună dimineața, Daniel Solomon, gânduri bune, drumuri bune, o salut și pe Elena, super momentul poetic, o zi frumoasă în continuare. Elene, i-au plăcut mai multe momente de prin emisiunea de astăzi, o zi frumoasă să ai. Salutare Marinele Ivan, multe flori postate, Nicu Sila și din Bistrița, te salut cu drag. Bună dimineața, Valeriu Onălău, mulțumesc pentru ceea ce văd. Marinele, îi mulțumesc și pentru frezii printre altele, îl salut și pe Maricel, un boboc minunat, dă să iasă la iveală din floare, Clivia. Mulțumesc mult, Maricel, o zi minunată, un weekend fără ploaie, dacă se poate. Marinela, eu știu, toți ne dorim asta, îl salut și pe Adi din Azuga și pe întreaga lui familie. Salut și familia Kerciu din Atena, adevărat că s-a înălțat Ester, gânduri bune trimiși spre Liliana Maria. Luminița Seciu, Liliac, frumos, mulțumesc Luminița, adevărat că am viat gând la gând cu bucurie, mai pe la începutul emisiunii, Floricica, mulțumesc din suflet pentru postări, o zi frumoasă de vineri pentru toți, desigur, și cafea, o fi fost bună, de unde să știu eu. Până un alt, salut și pe Viorel Mititelu, bună dimineața, trandafirii Floricicăi sunt superbi, mulțumesc mult. Răpeanu Veronica, adevărat că s-a înălțat, salutare romonții, Ana, bună dimineața, Elena Marchidanu, Anda Aurelia Dobrin, bună dimineața, o zi minunată, sănătate și Doamne ajută, îl salut și pe Florin, bună dimineața, mulțumesc pentru compliment Alinuței, o zi superbă, poftă bună la cafea, matinalul să fie pe placul inimii mele, da, și a voastre, a inimilor voastre, desigur, îmi doresc asta de fiecare dată pentru a justifica prezența mea în studio. Mulțumesc mult de tot, o zi frumoasă îți doresc, adevărat că am viat gânduri bune, mulțumesc pentru conținutul mesajului Lăcrămioarei din Torino, salutare Niculina Barbu, Olga Lazar te salut, Anita Benners, Nicu Nicolae, bună dimineața, adevărat că am viat Cosmin Murea, adevărat că s-a înălțat tuturor gânduri bune și la mulți ani aniversaților. Salutare Iulia Popa, salut familia Micu, bună dimineața, mulțumesc, la fel Roxana Mariana Popov, Camelușa Burlacu, Alexandra Bălan, Marinel Chilariu, bună dimineața, un sfârșit de săptămână frumos ai și tu, bună dimineața, sănătate și o zi binecuvântată, Maria Tărchilă, bună dimineața. Un gând bun se îndreaptă și spre Ion din Barcani, mulțumesc, salutare spânul Iulian, salutare Elena Maria, Rodica Răuțu, bună dimineața, din Întorsura Buzăului vine gândul bun și îl trimitem înapoi acolo. Elena Ciobanu, te salut, o zi minunată, Liliana Maria Crețescu, Dori Dori, Cătălin Ion Gal, Fănuța Gherasim, Costi N. Costel, este un nume nou pentru emisiunea de dimineață, bun venit în clubul fanilor ascultători de Super Matinal. Adevărat că s-a înălțat Costi, numai bine. Mulțumesc și Găbiței prezentă și pe pagina de Facebook, un mesaj frumos, plin de conținut. Mulțumesc din suflet pentru asta, o zi frumoasă. Îl salut pe Gheorghe Bulboacă, mulțumesc mult pentru faptul că te-ai gândit la mine, la noi. Mulțumesc din suflet. Și ție, Gheorghe, o zi excelentă. Niculina Panțiru, te salut. Maria Elena Vârgăoan, o zi excelentă. Cati Latcu, bună dimineața. Salutare, Zinica Buleu. Tarciziu din Săcele, adevărat că s-a înălțat. O salut și pe Rodica Marincea, adevărat că s-a înălțat. O zi frumoasă să ai. Doina Moldovan, mulțumesc, o zi minunată. Mariana Șerban, te salut. De asemenea, Simona Boia, o zi binecuvântată tuturor și Doamne ajută. Vasile Timofte, Vasi, te salut. Nu știu ce reprezintă cifra, glumesc,
glumesc, nu mă băga în seamă. Mulțumesc din suflet, ție și familie, o zi excelentă. Prima oră de matinal, începutul orei 3, ce că ar fi fost frumos, așa o fi. Eu n-am ascultat, asta este. Simone, ce să-i faci? Se mai întâmplă, cu plăcere spun eu. Alex Dobre, te salut, un gând bun și pentru tine, mulțumesc pentru Cocoș, trimit gânduri bune și în București, spre Ioana Negoiță, o zi minunată. Ion Gherghescu, adevărat că s-a înălțat, bună dimineața, mulțumesc, mulțumesc Ioane și astăzi pentru, mai ales pentru ultima parte a mesajului, iau ca pe un compliment ce ai scris acolo, gânduri bune pentru toți cei care ne ascultați și în Franța. Bună dimineața, Tina Popovici, Mariana Covaci, Marcela Brezoi, 2000 de aur, Ana Maria Fodor, bună dimineața, măi frumoșilor din România și din toată lumea. Gheorghe Petcu, bună dimineața, Pătruț Mariana, un gând bun se dreaptă și spre tine, te salut, adevărat că s-a înălțat. Stanca Chetreanu, te salut, nume nou pentru emisiunea de la matinal, bună dimineața, bine venit în clubul fanilor ascultători de matinal. I-a plăcut momentul poetic a ororei, cu plăcere, îl salut pe Virgil din Întorsură, cireașa de pe tort, Sexy Eyes în această dimineață cu Wakefield, a prins, i-a plăcut și Simone. Bună dimineața, Gabi Vlad, o zi excelentă, să ne reauzim sănătoși luni dimineață. Mulțumesc mult pentru gândul bun și pentru aprecieri, da, a trecut dimineața și mă spune Simona că viața este mai frumoasă. Și eu vă mulțumesc pentru răbdarea cu care ascultați de fiecare dată. Mulțumesc, Simona, pentru conținutul mesajului, reciproca este valabilă, aștept și astăzi ceva de la Daniel, mă bucură acest lucru. Mulțumesc, sănătate, mama Elena. Vișa Bașa, te salut, bună dimineața. Îl salut și pe tatu Cătălin. A formulat un mesaj cam de genul: bună dimineața, în weekend însorit, vă doresc și încă ceva. Mult respect. Mult respect și din partea mea, Cătălin. Te salut și îți doresc tot binele din lume. Îi salut pe toți cei care ne ascultă pe acolo prin Constanța de această dată. Mulțumesc din suflet. Și Denisa Cristian, a plăcut ca prezență în programa Aurorei. O salut pe Dana Avram. Bună dimineața, un gând bun și poftă bună la cafea. Mi-a făcut plăcere să vă știu pe lângă aparatele de radio. Mulțumesc pentru răbdarea cu care ați ascultat emisiunea. O zi frumoasă în continuare. Predau ștafeta colegilor mei, Claudia Popa și Adi Grecu. Ne reîntâlnim radiofonic luni dimineață la ora 7. Vă salută Corneli Kim și încă ceva. Doamne ajută!

hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

0: Kızlar Mustafa geliyor.
1: Kızların ustası Mustafa.
0: Açılın, çekilin, Mustafa'm geldi.
1: Oynat Mustafa'm kızları.
2: Sunt tare curioasă, s-or fi prelungit până foarte târziu petrecerile pe la Lenuțe și Costici ieri. Adevărul e că am avut parte de o sărbătoare plină de savoare, mai ales că a fost dublată de ziua de înălțare. Iar seara a venit cu veselie și cu petreceri în toi. Nu va fi de condamnat dacă ziua de astăzi îi găsește pe mulți dintre noi cu un pic mai puțină energie, un pic mai apatici și mai liniștiți, ca să suplinească probabil orele mai puține de somn. Dar până la urmă, viața e frumoasă când nu lași să treacă pe lângă tine momentele cu adevărat importante și prețioase. Așa că s-a meritat, mai ales că încă un pic și vine weekendul și o să ne continuăm distracția, păi nu? Salutare și bine v-am regăsit! Hristos a înălțat! Sunt Claudia Popa și vă sunt alături încântată ca să dăm piept cu obligațiile de astăzi fără urme de stres, că doar e vineri. Pentru energie pozitivă și pentru chef de viață în drumul spre weekend, într-o zi pe care o dorim superbă, plină de momente frumoase, dați cu toți tare, tare, Super FM. Hai, bună dimineața!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale, difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, acest dar muzical de la mine special pentru voi cu Generic. Să cântăm, să dansăm, să vină weekendul și neapărat să fie plin de veselie și cu tot felul de provocări și cu tot felul de moduri în care îl putem umple. Brașov, Râșnov, Codlea, Rupea, Feldioara, Bărcuț, Steliștat iau parte în weekendul care se pregătește să înceapă la Noaptea Muzeelor, o acțiune ce are loc concomitent în toată Europa. 15 muzee și spații expoziționale atât din oraș cât și din județ așteaptă vizitatorii să le treacă pragul sâmbătă de Noaptea Muzeelor. 8 dintre acestea sunt din municipiul Brașov, alte 2 din Râșnov, iar câte un muzeu se află în Bărcuț, în comuna Șoarș, în Codlea, Feldioara, Rupea și Seliștat, știți, în comuna Șoarș. Ora de deschidere este 18, iar unele dintre acestea vor fi deschise până la ora 22, în vreme ce muzeele din Brașov până la miezul nopții la ora 24. La Râșnov va fi deschis și cel mai tânăr muzeu din România, cel al pădurii. Fosile misterioase, roci fascinante și specii forestiere uimitoare, de data aceasta descoperite într-o atmosferă cu totul specială de Noaptea Muzeelor, asta va dacă veți merge la Râșnov, la Muzeul Pădurilor, va fi seara perfectă să ieși cu cei mici la o aventură pe care nu o vor uita curând. Au lansat invitația administratorii Muzeului Pădurilor, care a primit aviz de funcționare săptămâna trecută și se află în incinta Dino Park Râșnov. În același timp, în orașul Rozelor, chiar dacă cetatea de la Râșnov nu participă la eveniment fiind în lucrări de renovare, Asociația Viața la Cetate va deschide toate ușile clacăi și invită publicul să descopere într-o singură seară un muzeu care nu este unul clasic, ci un spațiu viu care trăiește, promițând accesul la ateliere creative, expoziții, muzică, povești, dar și degustări de produse locale. Cetățile Făgăraș și Feldioara își vor deschide și ele porțile și sălile cu expoziții, iar castelul

0: municipiul Brașov vor putea fi vizitate gratuit expozițiile permanente și temporare la Muzeul Județean de Istorie și cel al Sportului Montan Olimpia, Casa Mureșenilor și Casa Baciu, Muzeul Civilizației Urbane și Muzeul de Artă, iar în județ vor fi deschise Muzeul Copiilor din Bărcuț, Muzeul Tradițiilor Codlene și Muzeul Etnografic Gheorghe Cernea din Rupea. Ediția din acest an este pusă sub deviza Muzeele unesc o lume divizată și se pune accentul pe rolul muzeelor de a uni culturi, de a facilita dialogul, de a uni între ele diferite comunități, de a facilita schimburile culturale. Sâmbătă, când se organizează Noaptea Muzeelor, am pregătit pe lângă vizitare și un atelier de 2 ore dedicate modului în care materialele textile, fibrele textile pot fi colorate în mod tradițional, așa cum se făcea altădată în gospodărie, ne explică directorul Muzeului de Etnografie Brașov. Așadar, faceți-vă planul și să vizitați muzeele din zona noastră care iau parte la eveniment într-un eveniment care are loc în același timp în toată Europa, într-un cadru misterios, dar atractiv, văzându-le cum nu prea aveți ocazia altădată, din interior pe înserate, poftiți sâmbătă seara la Noaptea Muzeelor 2026, n-o să regretați, sunt pregătite tot felul de surprize frumoase pe lângă vizitarea propriu-zisă a muzeelor.
1: Super FM, un radio pe gustul tău!

0: Tot despre nopți, dar nu petrecute la muzeu, ne-au cântat Denisa și Don Genove într-o piesă care a scris istorie. Și tot despre evenimentul care se apropie vorbim, Noaptea Muzeelor aduce aventuri cu acces gratuit la Dino Park Râșnov. Dino Park Râșnov se alătură ediției din acest an a Nopții Muzeelor și invită pe vizitatori pe 23 mai la o experiență specială dedicată întregii familii. Între orele 19 și miezul nopții, accesul la Muzeul Pădurii va fi gratuit, iar turiștii vor putea descoperi fosile, roci spectaculoase și specii forestiere într-o atmosferă aparte la lumina serii. Noaptea Muzeelor vine la Dino Park Râșnov, așa că și voi aveți toate motivele să mergeți acolo pe 23 mai între orele 19 și 0. Avem ocazia să descoperim împreună Muzeul Pădurii la lumina serii, iar accesul este gratuit. Va fi seara perfectă să ieșiți cu cei mici la o aventură pe care cu siguranță nu o vor uita curând. Poate și nici voi. Veniți la Dino Park Râșnov și aduceți cu voi toată familia. Fosile misterioase, roci fascinante și specii forestiere uimitoare, de data aceasta descoperite într-o atmosferă cu totul și cu totul specială de Noaptea Muzeelor. Locația? Strada Cetății Râșnov. Sunteți invitați și bineveniți și cu ocazia aceasta veți putea să vedeți și Dino Park Râșnov la lumina serii.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: Alexandra Crăț la Super FM. Când toate trec, rămân amintirile zilelor în care ne-am bucurat cu adevărat de viață. Weekendul este o invitație simplă la a trăi mai încet, mai prezent, mai aproape de ceea ce contează. Nu lucrurile mari rămân, ci clipele mici. Un zâmbet, o vorbă bună, bucuria unei zile petrecute cu cei scumpi sufletului alături sau îmbrățișările celor dragi. Să vă fie acest weekend plin de momente care mai târziu vor deveni amintiri frumoase. Weekendul e despre liniștea care îți mângâie sufletul, fericirea care se ascunde în zâmbete simple și clipele de neuitat petrecute alături de persoanele iubite, prieteni și familie. Bucură-te de tot ce e important. Alege să trăiești acest penultim weekend din primăvară, indiferent de vreme, cu bucurie să aduni amintiri frumoase și să le dăruiești celor din jur momente extraordinare. Primește weekendul ca pe un timp binecuvântat pentru suflet în care să lași grijile deoparte și să faci loc liniștii, bucuriei și momentelor frumoase. Fiecare clipă petrecută alături de oamenii dragi îți poate umple sufletul cu bine și frumos. Să aveți un weekend nemaipomenit, încărcat cu zâmbete, bucurii, momente excelente și chef de viață. Și vă doresc ca weekendul să vă găsească neapărat cu finanțe satisfăcătoare ca să susțină toate planurile, plimbările, chefurile și evadările sau escapadele. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, vineri 22 mai 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 24 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 50 de bani, iar un gram de aur costă 657 de lei și 13 bani.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi închisă, cu cerul predominant înnorat și cu averse de ploaie. Vom avea o maximă termică de 17 grade Celsius. La noapte cerul va fi înnorat, va ploua și vom avea o minimă de 12 grade Celsius. Soarele va apune la ora 20 și 49 de minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 9 minute. Acum în Brașov avem o atmosferă mohorâtă, așa de mulți nori pe cer că pare că se face seară, atât de întuneric e, 14 grade Celsius și atmosferă mohorâtă. Dar la Super FM e soare. Urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Tribunalul Brașov a salvat peste 4.000 de hectare de pădure. CFR Călător lansează trenuri directe din Brașov spre litoral și compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru autostrada Brașov-Făgăraș. Tribunalul Brașov a pus capăt unuia dintre cele mai lungi litigii din România. Magistrații au decis definitiv că peste 4.600 de hectare de pădure din localitatea Nadeș rămân în proprietatea statului. Procesul a durat mai bine de 20 de ani și a implicat acte de moștenitor false. În final, Romsilva va recupera terenurile forestiere, iar inculpații vor plăti un prejudiciu de peste 1 milion de lei pentru tăierile ilegale de copaci. CFR Călător lansează programul Trenurile Soarelui din 12 iunie. Brașovenii au la dispoziție două trenuri directe către stațiunile de pe litoral. Călătorii pot alege garnitura rapidă Tomis Express cu plecare de la ora 6 și 49 de minute sau trenul Interregio de la ora 7.40. În total, 60 de trenuri vor asigura legătura zilnică dintre restul țării și Marea Neagră. Autostrada Brașov-Făgăraș a trecut de o etapă decisivă. Compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru această șosea de mare viteză, lungă de aproape 50 de kilometri. Proiectul estimat la peste 7 miliarde 700 de milioane de lei fără TVA include construcția 3 noduri rutiere, 49 de poduri și viaducte, dar și 3 structuri speciale cu rol de ecoduct pentru animale. Urmează aprobarea indicatorilor în guvern, după care CNAIR poate lansa direct licitația pentru execuția lucrărilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: pentru că vor avea loc nunți la sfârșit de săptămână. A fost acest dar muzical pentru cei care vor merge să se distreze, să danseze tare, tare, să simtă că viața e frumoasă, să se întâlnească cu neamurile, să fie veselie. Iar cuplurilor care își vor uni destinele, casă de piatră, iubire fără de sfârșit, să fie pentru o viață întreagă, pasul pe care îl faceți acum, o viață petrecută în iubire, dragoste fără de sfârșit, înțelegere și bucurie. Așadar, casă de piatră pentru cuplurile care își vor uni destinele la final de săptămână, nunta și să fie generoși, nașii, superbi, frumoși, părinții normal, emoționați, dar încântați, cuplul să strălucească și toată lumea să se distreze pe săturate, că doar de-aia merge la nuntă. Dacă e 22 mai, atunci e Ziua Internațională a Biodiversității. Începând cu anul 2000, în fiecare an, la data de 22 mai, se sărbătorește Ziua Internațională a Biodiversității, zi proclamată de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite prin rezoluția 55/201 din 20 decembrie 2000. Data de 22 mai reprezintă de fapt adoptarea textului Convenției din anul 1992 în cadrul Conferinței Diversității Biologice din Nairobi. Printre principalele obiective pe care le urmărește Convenția se numără conservarea biodiversității și utilizarea corectă a resurselor. România a semnat convenția pe data de 5 iunie 1992. Proclamarea acestei zile la nivel internațional are la bază un semnal de alarmă cu privire la problemele privind biodiversitatea, mai ales că în prezent o mulțime de specii, atât faună cât și floră, sunt pe cale de dispariție. Transformarea mediului înconjurător pentru a fi prielnic doar vieții omului creează un dezechilibru în natură, un dezechilibru care trebuie stopat sau măcar încetinit pentru o mai bună conservare. Transformarea profundă și degradarea permanentă a mediului înconjurător duc la sărăcirea faunei și florei. Defrișările reduc populațiile de animale sălbatice, unele ajunse chiar pe cale de dispariție. În ultimele decenii s-a produs un declin în două treimi din ecosistemele planetei. Convenția pentru conservarea biodiversității de la Rio de Janeiro din 1992 recunoștea dreptul suveran al fiecărei națiuni de a ocroti și conserva speciile și de a-și stabili rețeaua de arii protejate. Biodiversitatea înseamnă varietatea speciilor de plante, animale, microorganisme, dar și diversitatea genetică și ecosistemele din care acestea fac parte. Resursele biologice sunt vitale pentru omenire. Peste 80% din alimentația globală provine din plante, iar 3 miliarde de oameni depind de pește ca sursă principală de proteine, asta doar ca să dau un exemplu. Ziua de 22 mai nu este doar una comemorativă, ci un apel la acțiune atât pentru autorități cât și pentru cetățeni. Conservarea biodiversității este crucială pentru sănătatea ecosistemelor, siguranța alimentară și viitorul umanității. De Ziua Internațională a Biodiversității au loc evenimente prin intermediul cărora se dorește informarea a cât mai multor persoane cu privire la ceea ce înseamnă biodiversitatea și responsabilizarea persoanelor prin implicarea lor activă în diferite acțiuni de susținere a biodiversității și a naturii în general. Protejarea mediului poate să înceapă de la fiecare persoană în parte, prin activități relativ simple care să păstreze natura așa cum este și pentru generațiile viitoare.
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-057. Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: Super FM vă ajută să le face surprize sărbătoriților voștri. Trimiteți din timp un mail cu un mesaj de felicitări la adresa radiosuperfmbrasov@yahoo.com. Adăugați numele sărbătoritului și numărul lui de telefon, atașați numărul vostru de telefon pentru a stabili ultimele detalii, iar Super FM va suna aniversatul în direct ca să-i ureze la mulți ani de ziua lui. La Super FM, zilele de naștere nu trec neobservate.
1: La mulți ani la toată lumea spun, drag mi-e că petrec cu omul bun.
2: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.
3: La Super FM cele mai așteptate și mai pline de farmec sunt momentele în care punctăm alături de ascultătorii noștri dragi evenimentele esențiale, extrem de importante ale vieții. Ne place să ne bucurăm aniversările speciale și o mare, mare plăcere să le urăm sărbătoriților la mulți ani, să-i felicităm cu inima deschisă și să le demonstrăm o dată în plus că aniversarea lor chiar contează. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radiosuperfmbrasov@yahoo.com. Puteți spune la cale momente, sperăm pline de farmec și surprize frumoase pentru sărbătoriții extrem de importanți. Și am pe cineva la telefon, doamna Liana. Hristos a înălțat! Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov și nu întâmplător v-am sunat ca să vă felicit pe dumneavoastră și pe domnul Vali pentru nunta de aur. Vă dorim să însumați la acești primi 50 de ani de căsnicie, cel puțin de două ori pe atâta, și să fie petrecuți anii care vin în tihnă, în bucurie, mulțumire, alături de familia dumneavoastră, să vă bucurați de ceea ce ați realizat până acum, să clădiți în continuare și să simțiți de acum încolo că e frumoasă într-adevăr viața. Felicitări și la mulți ani!
4: Mulțumesc mult, mulțumesc mult!
3: Cu mare drag! Ce făcea sărbătorita noastră, din ce vă deranjez?
4: Sunt în stațiune.
3: Ah, ce frumos! Relaxare, frumos! S-a nimerit bine de aniversarea dumneavoastră să fiți acolo la relaxare. Să știți că la noi, la Super FM, avem un obicei frumos. Îi felicităm pe sărbătoriți la dorința celor care țin enorm la ei. Și pentru dumneavoastră și pentru domnul Vali au sosit urări și felicitări. Sunteți curioasă să aflați ce ați primit?
4: Da.
3: Haideți să vă citesc. Bună ziua, dragă Claudia Popa. Acum 50 de ani, în data de 22 mai, domnul Vali și doamna Liana au pus baza pentru tot ce înseamnă familia Bratu de după. Cu această ocazie, în numele întregii familii și prietenilor apropiați, vreau să le facem o dedicație. Din partea fiilor Cosmin și Tudor, nurorile Luminița și Andreea, împreună cu nepoții, le transmitem ca tot binele din lume să-i găsească, cu multă sănătate și să se bucure mai departe de viață împreună și mai ales de zile frumoase și senine alături de ei. Din partea finilor, familia Nelu și Aura, Alecu, Adi și Cosmin, împreună cu cei dragi lor, tot ce-și doresc să li se îndeplinească, multă, multă sănătate, liniște sufletească și mult respect pentru tot ce a oferit de-a lungul vieții tuturor. Din partea domnului Nicu Albu și a doamnei Aurica Binder, prieteni vechi, cu multe povești în spate, multă sănătate, gânduri de bine și voie bună să se bucure de viață, vă mulțumesc frumos să aveți parte de multă sănătate, să puteți face în continuare ceea ce vă doriți și să aveți parte de sănătate, fericire și multe împliniri, iar pentru echipa Super FM, emisiuni frumoase și emoționante în continuare, prin care să aduceți câte un strop de fericire și voie bună în sufletele ascultătorilor, mai ales în sufletul sărbătoriților. O zi frumoasă și spor în toate. Cu drag, Cristina Alecu. Ea a pus totul la cale.
4: Mulțumesc, mulțumesc mult.
3: Sunteți iubiți tare, tare, doamna Liana, domnul Vali. Cum au trecut cei 50 de ani? Au trecut greu, au trecut ușor?
4: Cu bune, cu rele, am ajuns.
3: Ce mă bucur că am ocazia să vă felicit la o asemenea zi mare, 50 de ani de căsnicie. O să vă întreb, care e prima amintire de acum 50 de ani? Cum a fost la nunta dumneavoastră? Ce v-a plăcut cel mai mult? Ce vă aduceți aminte așa în clipa asta?
4: Nunta care a fost la Costa Baru, a fost frumos.
3: Ați avut mulți invitați sau a fost o nuntă mai micuță?
4: Așa, în familie, cam 200.
3: Wow, o nuntă mică, 200 de persoane. Da. Deci a fost frumos, frumos. Ați avut emoții multe?
4: Da.
3: Așa au miresele de obicei, dar până la urmă cred că a fost totul bine. Dacă atunci când v-am întrebat ce a fost cel mai frumos, nunta. Doamna Liana, o să vă întreb, ca să ne spuneți și nouă celor care încercăm să vă călcăm pe urme, care este secretul ca un cuplu să celebreze nunta de aur, să ajungă la această performanță?
4: Fiecare să ne spunem ce avem pe suflet, să fim înțeleși, să lăsăm unul de la altul, cu vorbă bună se fac toate.
3: Cât de frumos! Așa e, cu vorbă bună se pot clădi multe în continuare, se poate trece peste orice. Doamna Liana, domnul Vali, vă felicităm din tot sufletul. Eu vă doresc ca ziua asta chiar să vă fie specială, deosebită, să simțiți într-adevăr că ați împlinit 50 de ani de căsnicie. Pentru dumneavoastră și pentru domnul Vali, calde felicitări. Vă dorim să aveți sănătate deplină, să vă clădiți în continuare povestea frumoasă de iubire alături de familia dumneavoastră frumoasă, să vă bucurați de o viață extraordinară trăită în prosperitate, cu armonie și fericire în casă. Și astăzi distracție
4: mulțumesc
3: plăcută
4: mult.
3: Cu mare
4: mulțumesc
3: drag
4: mult.
3: Felicitări din tot sufletul, să mulțumesc fiți ta-

calde și multe felicitări pentru familia Bratu, pentru doamna Liana, pentru domnul Vali. Nunta de aur este sărbătorită la 50 de ani de căsătorie, fiind asociată cu prosperitatea, afecțiunea și optimismul. Legătura cu acest metal prețios este aceea că o astfel de relație de lungă durată este puternică și rezistentă, prețioasă ca aurul. Cuplurile care rămân căsătorite pentru jumătate de secol primesc astfel simbolul aurului, care semnifică puterea, înțelepciunea, prosperitatea unei căsătorii. Nunta de aur este unul dintre cele mai importante evenimente din viața unui cuplu, fiindcă nu oricine se poate mândri cu 50 de ani petrecuți alături de sufletul său pereche. La urma urmelor, asta înseamnă jumătate de secol. Așa că, dragii noștri, e o ocazie minunată de a vă bucura de o zi atât de specială, unul lângă altul. Ați experimentat aproape toate triumfurile și provocările posibile din viața unui om. Împreună sunteți niște oameni puternici, aleși și binecuvântați de viață. O aniversare de 50 de ani de căsătorie, nunta de aur, sub denumirea tradițională, reprezintă o temelie remarcabilă din viața unui cuplu. În acest cuplu există ceva cu adevărat uimitor. Specialiștii afirmă despre cuplurile care rezistă timpului că au dezvoltat un atașament sigur și fiecare membru este receptiv și implicat în relația sa. Atașamentul sigur este un triumf care trebuie sărbătorit așa cum se cuvine, alături de iubirea în sine. Felicitări, deci, pentru cea de-a 50-a aniversare a nunții, pentru nunta de aur, pentru familia Bratu, pentru doamna Liana și domnul Vali. Vă dorim noi, echipa Super FM, să vă păstrați dragostea și fericirea, bunăstarea familiei și sprijinul mult, mult și de acum încolo. Fie ca viața de familie să vă fie plină de sănătate, noroc, succes, prosperitate, oameni buni și prieteni veseli. Felicitări pentru nunta de aur. Să trăiți de acum încolo ușor, frumos, liniștiți, alături de copii și de nepoți, cu fericire multă în casă și dragoste mare nesfârșită, calde și multe felicitări. Și ca să vă aduceți aminte cum a fost acum 50 de ani, într-o dată de 22 mai, vă cântă Hrușcă!

0: La Super FM Brașov, cele mai speciale și dragi momente sunt cele în care îi felicităm din inimă pe aniversații minunați. Ne dorim să le întărim bucuria zilei de naștere și, ce e important, să le dăm dovezi concludente ca o parte de apreciere multă și de prețuire, cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@yahoo.com. Puteți pune la cale momente, ne dorim pline de farmec și surprize plăcute pentru aniversații dragi și importanți. Și am pe cineva la telefon, doamna Daniela, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. V-am sunat cu considerație ca să vă urez un cuprinzător la mulți ani pentru aniversarea dumneavoastră. Din tot sufletul vă dorim fericire, împliniri pe toate planurile și tot ce vă propuneți să vă reușească în zecit. Cu mare drag. Doamna Daniela, am înțeles că sunteți la treabă și nu aveți prea multă vreme, dar eu vin cu gânduri bune și cu un mesaj care a sosit special ca să vă bucure pe dumneavoastră. Sunteți curioasă să aflați ce ați primit la noi la Super FM? Haideți să vă citesc mesajul precis.
1: Doamna,
0: să vă bucurați.
1: Nu mai pot, chiar credeți-mă.
0: Să știți că felicitările vin de la familia Iordache, Stelică și Mariana. Felicitări multe, multe.
1: Prietenii mei, da, vecinii mei.
0: Știți cum facem? Poate, în timp ce faceți treabă, ascultați, mențineți la telefon, la ureche și telefonul și eu vă citesc mesajul în timp ce dumneavoastră vă ocupați cu ceea ce aveți de făcut, pentru că e ceva extraordinar de frumos. O să vă întreb doar atât înainte să încheiem conversația. Ce vă doriți pentru anul ce începe?
1: Ce să-mi doresc, doamnă, decât sănătate, că asta este.
0: Sănătate de plină vă dorim.
1: Sănătate.
0: Spor la treabă și apoi în weekend să vă distrați, să simțiți că viața e frumoasă, pentru că va fi despre dumneavoastră și este o aniversare frumoasă. Ei, eu vă citesc acum mesajul care a sosit la Super FM și precis o să vă emoționez. Bună Super FM, salutare, suflet drag! O persoană minunată, o bună prietenă, își sărbătorește astăzi ziua de naștere și aș vrea să-i facem împreună o surpriză plăcută, felicitând-o de la Super FM. La mulți ani, Daniela! Astăzi este despre tine, despre sufletul tău frumos și despre omul minunat care ești. Vrem să-ți spunem cât de recunoscători suntem că te avem în viața noastră și cât de mult însemni pentru noi. Nu multe persoane reușesc să lase urme atât de frumoase în sufletul celor din jur, dar tu ai făcut asta fără să-ți dai seama, doar fiind tu. Îți mulțumim pentru momentele în care ne-ai fost aproape, pentru sfaturile sincere, pentru râsetele care au făcut zilele grele mai ușoare și pentru faptul că ai fost mereu un sprijin adevărat. O prietenie ca a noastră este rară și prețioasă, iar noi o vom păstra mereu cu drag în inimă. Îți dorim din tot sufletul să ai parte de sănătate, liniște, iubire sinceră și oameni care să te aprecieze exact așa cum meriți, să nu îți pierzi niciodată zâmbetul, bunătatea și lumina pe care o aduci în viețile celor din jur. Meriți tot ce este mai frumos pe lumea asta și sperăm ca fiecare zi să-ți aducă motive reale de fericire. Să ai curajul, să visezi mereu, să nu renunți niciodată la ceea ce îți dorești și să fii mândră de tine. Indiferent unde ne va duce viața, să știi că pentru noi vei rămâne mereu una dintre cele mai importante persoane. Te îmbrățișăm cu mult drag și îți dorim un la mulți ani plin de iubire, zâmbete și momente de neuitat. Cu drag și prietenie, familia Iordache, Stelică și Mariana. La mulți ani plin de fericire și împliniri. Întărim și noi urările de bine pentru doamna Daniela și dorim realizări pe toate planurile, satisfacții foarte

0: Îi urează doamnei Daniela, la mulți ani, la zi aniversar. A reușit doamna Daniela să rămână la telefon și să asculte mesajul și a fost emoționată, le-a mulțumit prietenilor dragi. Doamna Daniela, să aveți o viață încărcată de satisfacții, viitorul să vă fie grozav, ferit de griji, împlinirile să se țină lanț. La mulți ani, serviciu ușor și apoi chef să fie!
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
1: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
0: Avem sărbătoriți importanți și dragi și în a 22-a zi din mai și ne gândim cu drag și la aniversații din weekendul care urmează. Vă doresc de la Super FM, dragii noștri sărbătoriți, să fiți foarte fericiți, să vă fie viața grozavă, plină de mari și importante realizări, să-i aveți pe cei dragi alături și viitorul să vă fie nemaipomenit, ferit de griji. La mulți ani cu bucurie! Casă de piatră, le spun din tot sufletul. Din nou cuplurilor ce își vor uni destinele la final de săptămână, iubirea voastră să fie fără de sfârșit, iar nunta frumoasă, perfectă, să se ducă vestea.

Bună, Claudița! Aș dori și eu o urare pentru mama mea, Valeria Budău, care mâine împlinește o frumoasă vârstă de 73 de ani și aș dori o melodie, dacă se poate, doar o mamă poate ști ce e dorul de copii și multă, multă sănătate și viață lungă din partea fiicei, Lucaci Mihaela. Mulțumesc mult, Claudița, și dacă se poate să citești pe la ora 12 mesajul pentru sărbătorita noastră. Știți ce se întâmplă? Noi avem programat un exercițiu de alarmare, or să vină echipajele ISU ca să facem noi o simulare așa monumentală de incendiu, Doamne ferește, să rămânem doar cu simularea și să nu se întâmple niciodată ceva rău în zona noastră și nicăieri prin lumea aceasta, așa că dacă o să auziți doar muzică o perioadă în jurul orei 12, să știți că a început exercițiul, echipajele ISU vor fi în acțiune și noi trebuie să fim acolo prezenți, să aflăm ce trebuie făcut, așa că nu o să pot citi mesajul în jurul orei 12, dar eu o felicit de acum pe mămicuța scumpă, pe doamna Valeria Budău, pentru cei 73 de ani frumoși pe care îi va împlini mâine, să aibă sănătate deplină, să aibă bucurie în viață, să îi demonstrați zi de zi că este importantă, că este iubită, prețioasă. La mulți ani, doamna Valeria Budău! La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Cristina Matei. De sâmbătă, în special pentru sora mea, Liana Petrosan, Cosmina Sandu, de duminică pentru neacșu Georgiana. O zi de vineri cu sănătate și spor în toate și în început de weekend mirobolant tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM Brașov. Cosmina, Cosminuța, felicitări multe pentru Cristina Matei, iar pentru surioara ta, pentru Liana, să aibă o viață nemaipomenită, cu mari realizări, cu tot ce poate fi mai bun. Felicitări multe, multe și pentru Cosmina Sandu, pentru Georgiana Neacșu, tot ce e mai prețios să apară în viața lor de acum încolo. La mulți ani cu bucurie! Iar tu, Cosminuța, să te distrezi la chefuri, să fie pentru Costel, pentru dragul soț al Ericăi, încă o dată din tot sufletul, la mulți ani pentru aniversarea superbă de ieri, să se bucure domnul Costel de toată familia frumoasă, de nepoțică, de Cristina și alesul inimii sale și normal de Erica cea scumpă. Felicitări multe, multe încă o dată pentru aniversarea minunată. Domnul Costel, să vă trăiți viața din plin, însumând doar satisfacții, să aveți bogăție și mulțumire. La mulți ani! Claudița, și într-o dată de 22 mai am o sărbătorită pe care țin să o felicit. Astăzi este aniversată doamna Matilda Cantor, iar sâmbătă vor fi aniversați domnul Vasile Balog și doamna Mia Urluială, iar duminică, pe 24 mai, vor fi aniversate și aniversați doamnele Ababei Elena, Paula Botezatu, dar și domnul Ion Chiricheș, nașul pensionarul de la Rad Brașov. Tuturor pe care i-am menționat le doresc la mulți ani multă sănătate, fericire și împliniri în tot ceea ce își doresc. Cu drag și considerație îi felicită pe toți floarea și le-a adăugat un tort monumental, baloane, șampanie, fluturași, flori extraordinare. Vă doresc din suflet să aveți parte de sănătate și fericire în fiecare moment al vieții. La mulți ani toți fericiți! Așadar, felicitări multe, multe pentru doamna Matilda Cantor, pentru domnul Vasile Balog, pentru doamna Mia Urluială, sănătate, fericire! La mulți ani, doamna Elena Ababei, și pentru ieri, felicitări și pentru astăzi de ziua de naștere, Paula Botezatu, tot ceea ce este mai bun de acum încolo să urmeze domnul Ion Chiricheș, nașul, pensionarul de la Rad Brașov, de acum încolo drumurile să ducă spre fericire, tihnă și mulțumire. Pentru toți, toți aniversații am pregătit dar muzical. Nerăbdători, vrem să vină odată timpul liber, nu prea mai avem multă răbdare, vom înainta spre weekend cu energie pozitivă, în pași rapizi, ritmați. Dacă s-ar putea și în pași de dans, ce bine ar fi. Rămâneți fixați pe Super FM, cu voie bună!

0: La mulți ani pentru sărbătoriții de astăzi și din weekendul care vine! Dacă tot ne aflăm în Ziua Internațională a Biodiversității, o să vă povestesc despre unul dintre cei mai vechi arbori din Brașov, care va fi ținut sau poate chiar readus la viață printr-o metodă utilizată pentru prima dată în țara noastră. Asistăm la o premieră în România ce are loc la noi la Brașov. Un castan de 250 de ani este în tratament pentru readucerea la viață. Aflat inițial pe lista arborilor ce ar fi trebuit să fie tăiați, un castan cu vârsta de 250 de ani din parcul Gheorghe Dima din Brașov a primit o a doua șansă, va fi salvat cu ajutorul unor intervenții moderne, va fi o premieră pentru România. Castanul secular, unul dintre cei mai vechi arbori ai orașului, a trecut în ultimii ani printr-un proces sever de degradare interioară. Din exterior părea încă puternic, însă interiorul trunchiului fusese afectat aproape complet de putrezire. Arborele a fost analizat de specialiști, iar ieri primăria Brașov a anunțat că au fost luate măsuri pentru salvarea lui. Intervenția va fi realizată împreună cu specialiști ai gărzii forestiere, folosind metode inspirate din Italia, acolo unde experții în arbori monumentali încearcă să trateze copacii seculari, considerați monumente vii, pentru a-i păstra în viață cât mai mult. În Italia, copacii seculari, considerați monumente vii, sunt esențiali și ar fi super ok să urmăm și noi acest exemplu. Se pare că arborele începuse chiar el să lupte pentru a se salva, așa că și-a format noi rădăcini. Pentru a susține acest proces natural, specialiștii au creat un nou mediu de regenerare folosind rocă vulcanică, material vegetal, pământ și elemente organice speciale capabile să mențină umiditatea și să stimuleze dezvoltarea noilor structuri vii. Practic, interiorul copacului a fost transformat într-un spațiu în care viața poate continua. În interiorul scorburii au fost păstrate rădăcinile pe care castanul și le dezvoltase singur de-a lungul timpului, semn că arborele chiar încerca deja să supraviețuiască din interior. Zona din jurul castanului a fost protejată și reamenajată, iar coroana a fost toaletată controlat pentru reducerea riscului și stabilizarea arborelui. Să sperăm că arborele va fi un luptător și va reuși. Ce frumos e că Brașovul încearcă prin metode moderne să salveze un arbore gigant aflat în parcul Gheorghe Dima. Multă, multă baftă le dorim specialiștilor chiar să reușească. În parcul traversat zilnic de mii de oameni, un castan de aproape 250 de ani încearcă să renască din propriul trunchi. Pare începutul unei povești fantastice, dar este realitatea. Castanul secular din parcul Andrei Șaguna, unul dintre cei mai vechi arbori ai orașului, a trecut în ultimii ani printr-un proces sever de degradare interioară. Din exterior, încă părea puternic, însă interiorul trunchiului fusese afectat aproape complet de putrezire, iar arborele ajunsese pe lista celor propuși pentru tăiere. Aici povestea putea să se termine. La sfatul specialiștilor, primăria Brașov a decis să încerce o metodă de salvare care nu a mai fost aplicată în România pentru un arbore urban de acest tip. Pentru Brașov, castanul secular din parcul Gheorghe Dima este un martor viu al orașului, un arbore care exista cu mult înaintea mașinilor, asfaltului și chiar înainte ca România modernă să existe ca stat. Iar acum, după aproape două secole și jumătate, orașul încearcă să-i ofere încă o șansă, a explicat reprezentantul primăriei Brașov. Multă baftă!
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
2: Oi! Oi! Oi!

0: Super FM.
1: Brașov, astăzi vremea va fi închisă, cu cerul predominant înnorat și cu averse de ploaie. Vom avea o maximă termică de 17 grade Celsius. La noapte cerul va fi înnorat, va ploua și vom avea o minimă de 12 grade. Soarele va apune la ora 20:49 de minute. Vom avea lumină naturală 15:09. Acum în Brașov avem 13 grade Celsius, cerul este înnorat și plouă. Așteptăm soarele să revină din vacanță. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov extinde zonele pietonale din centrul istoric. Angajatorii din Brașov caută mii de tineri pentru joburile de vară și salvamontiștii brașoveni montează indicatoare noi pe traseile montane. Primăria Brașov transformă mai multe străzi din centrul istoric în spații pietonale. Primarul George Scripcaru a anunțat începerea proiectelor tehnice pentru reconfigurarea arterelor Grigoraș Dinicu și Nicolae Bălcescu. Muncitorii vor lărgi trotuarele și vor schimba modul de parcare al mașinilor pentru a lăsa o singură bandă de circulație. În paralel, municipalitatea urgentează demersurile pentru construirea unei parcări subterane în zona centrală. Companiile de recrutare anunță o explozie a locurilor de muncă pentru sezonul estival. Angajatorii au publicat peste 10.000 de oferte de la începutul lunii mai. Brașovul ocupă un loc fruntaș la nivel național în topul orașelor cu cele mai multe posturi libere. Firmele caută personal pentru hoteluri, restaurante, magazine și construcții. Jumătate dintre aceste joburi se adresează candidaților la început de drum, fără experiență sau cu studii medii. Salvamont Brașov modernizează semnalizarea turistică din mai multe zone montane ale județului. Salvatorii au montat noi săgeți și elemente de ghidaj în sectorul Cheilor și în zonele Poiana Secuilor, Diham și Poiana Frăsinetului. Aceste măsuri vor crește gradul de siguranță pentru drumeții în noul sezon cald. Totodată, reprezentanții serviciului Salvamont recomandă turiștilor să urmărească marcajele și să aleagă doar trasee potrivite pentru pregătirea lor fizică. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM. Hai și îmi cântă Lăutare. Dacă e 22 mai, atunci astăzi e ziua europeană a obezității. Ziua europeană împotriva obezității este ziua dedicată conștientizării problemelor cauzate și asociate cu obezitatea. În 22 mai, în 1807, s-a stabilit abolirea comerțului cu sclavi în Marea Britanie. Pe 22 mai, în 1807, Parlamentul Britanic adopta actul pentru abolirea comerțului cu sclavi, un moment crucial în lupta împotriva sclaviei. Legea a intrat concret în vigoare în 1808 și a devenit un precedent pentru alte națiuni. Pe 22 mai 1939 s-a semnat pactul de alianță dintre Germania nazistă și Italia fascistă. Germania și Italia au semnat pactul de oțel la Berlin, întărind alianța militară dintre cele două regimuri totalitare. Documentul a legat soarta celor două puteri în al doilea război mondial. Pe 22 mai 1948, regele Mihai I a pierdut cetățenia română. Guvernul condus de Petre Groza i-a retras cetățenia regelui Mihai I și altor membri ai familiei regale. A fost o tristă măsură simbolică a regimului comunist împotriva monarhiei. Cetățenia i-a fost redată abia târziu, după Revoluție, în 1997. Și ceva frumos, după un șir de conotații deloc dorite, pe 22 mai 1965 a avut loc debutul emisiunii Teleenciclopedia. La televiziunea română începea difuzarea emisiunii Teleenciclopedia, care a devenit una dintre cele mai longevive și apreciate emisiuni educative din România, fiind difuzată și în prezent. Wow! Am crescut urmărind Teleenciclopedia, ce era un fel de Google al vremurilor trecute. Și uite că emisiunea asta mai există și după 61 de ani. Tot respectul pentru realizatorii ei, care, iată, se dovedesc a fi niște excelenți profesioniști, dovadă rezistența emisiunii în fața timpului. Vă doresc ca data de 22 mai să fie în 2026 aducătoare de împliniri și reușite, să o parcurgem acumulând momente minunate demne de ținut minte.
1: Super FM, un radio pe gustul tău.

Sandra N la Super FM. Cine are, noroc are. Eu vă doresc să beneficiați de noroc din plin și nu numai astăzi. Trece timpul în viteză. S-a întâmplat în săptămâna asta, în anul ăsta, până acum, în primăvara asta, în grabă se duc orele, zilele, anotimpurile, anii. Ne aflăm în fața penultimului weekend din luna lui Florar și totodată din primăvară. N-avem cum să încetinim deocamdată ritmul, așa că măcar să ne bucurăm de tot ceea ce e frumos și chiar și în graba noastră să identificăm și să prețuim ce e bun și ne e dat drept cadou. Salutare și bine v-am regăsit! Hristos a înălțat! Sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. Vă doresc să aveți o zi de vineri veselă și ușoară și să urmeze un weekend de neuitat, indiferent de vreme. Deja ne îndreptăm spre el cu chef de viață. Dați tare, tare Super FM. Vă stă desigur la dispoziție și în această zi de vineri pagina noastră de Facebook Super FM Brașov, ca să ne dați de știre că ne ascultați, pentru saluturi, pentru cuvinte drăguțe, pentru cei dragi între prieteni. Ziua ce anunță weekendul va fi cu siguranță voioasă și degajată și eu, în măsura timpului disponibil, voi citi cât mai multe dintre mesajele voastre ca să fie veselie și bucurie. Prima care m-a salutat astăzi pe Facebook și eu îi doresc să fie prima la momente superbe în weekendul care stă să înceapă este Anca Flori. Hai cu bună dimineața! Și astăzi m-am trezit cu gândul că am să mut munții, dar după m-am răzgândit și o tanti care e întins așa în pat se relaxează. E, norocoșii pot să fac așa, ceilalți n-au putut să se răzgândească, au trebuit să vină la datorie să mute munții, că îi strigau munții, hai la treabă cu tine! Dar nu ne scoatem noi pârleala în weekend. Anca Flori, să fii voioasă! Cafeaua dimineții și un gând bun pentru o zi frumoasă, o vineri cu sănătate, liniște și multă lumină în suflet. Mulțumim, Virgil Ardelean, să ai un sfârșit de săptămână superb, perfect. Să simți că e frumoasă viața, să te distrezi, să te relaxezi. Chef de viață cu Claudia Popa, stimă și mult respect, zi frumoasă și binecuvântată de vineri. Ne-a salutat Mihai din Sfântul Gheorghe cu o postare superbă personalizată. Am primit și cafe Luța cu ceas care anunță începutul emisiunii cu chef de viață. Super! Mihai, să ai un weekend deosebit, frumos, relaxant. O zi plină de frumos ne urează și Vișabașa. Vișabașa, un weekend al momentelor fericite, îți doresc. Bună, Super FM Brașov! Bună, Claudița! Poftă bună la cafea! Doresc pe această cale să le transmit tuturor celor care își aniversează astăzi ziua de naștere un călduros la mulți ani și totodată un weekend cât mai frumos. Iar ție, Claudița, din partea mea îți doresc toate cele bune. Același Viorel Nemes din Germania, Viorașul din Săscior, și ne-a trimis cu considerație inimioare. Domnul Vioraș din Săscior, vă doresc să aveți un sfârșit de săptămână care să vă răsplătească pentru tot ce a fost complicat în toate aceste zile de muncă. Și Brașovul este mai aproape de dumneavoastră prin intermediul Super FM, așadar pentru domnul Viorel Nemes, pentru Viorașul din Săscior, dedicație super specială, să aveți o perioadă cu multe motive de bucurie și cu multe împliniri. Te pup, frumoasa mea dragă, bun venit alături de noi toți ascultătorii emisiei tale frumoase, chef de viață la maxim, poftă bună la cafeluță în compania noastră a ascultătorilor. Doamna Marta Mitrofan, să aveți un sfârșit de săptămână superb, să aveți multe motive de bucurie, mai e fica dumneavoastră în vizită? Dacă da, să petreceți un weekend așa, care să fie demn de ținut minte. Oricum, cred că ați acumulat și până acum niște amintiri superbe. Bună, oameni frumoși, sper că sunteți sănătoși. Claudița, bun venit, cu respect eu te salut. Din concediu am revenit și cu mult drag te ascult. Îți doresc o zi ușoară, mă bucur că te aud iară. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele pe care le pup cu drag. Vă îmbrățișez cu drag pe toți, weekend minunat și binecuvântat pentru toată lumea. Pupici dulci, dulci de la doamna
doamna Margareta Budeanu. Doamna Margareta, bine ați revenit din concediu. Sper că ați petrecut niște momente extraordinare. Să aveți o perioadă super și în continuare să vă simțiți foarte bine. Bună, Hristos a înălțat, Claudia și chef de viață. Vă doresc o zi minunată și călduroasă, așa cum o am eu în UK. Cam ciudat să fie cald aici, uite că s-a întors vremea, ciudat pentru că am făcut schimb. Dacă în UK acum soare și e căldură, la noi e ploaie, cer din acela gri de Londra. Nicoleta Daria, să ai o zi cu soare în sufletelul tău frumos, totul să-ți meargă din plin. Hristos a înălțat, hai bună dimineața minune, iubită, bun venit la ultimul chef de viață din această săptămână. Mulțumim pentru fiecare emisiune, pentru fiecare dimineață în care ne-ai bucurat inimile cu vocea ta suavă și tot ce s-a putut asculta. Ești specială, știi asta? Astăzi să zâmbească viața, să fii veselă, fericită, ziua binecuvântată lângă cei dragi, cheful de viață la purtător, iar weekendul de poveste. Până luni ai grijă de tine și de familia ta deosebită, milioane de pupici, tot atâtea îmbrățișări și nu uita că te și vă iubim necondiționat. Și mi-a adus un braț de flori de liliac, o vineri frumoasă, să ai o zi liniștită, cu gânduri bune și oameni dragi alături, o zi minunată. Dragă Simona Mocanu Bocârnea, să aveți toată familia un weekend superb. Încă o dată la mulți ani pentru doamna Elena, pentru onomastica de ieri, să fie tare fericită, să-i fie toate momentele deosebite lângă familia care o iubește. Să salutare pentru Claudița de la Super FM Brașov, din partea lui Mădălin din Cernavodă, direct din Danemarca. Claudița, am dat radioul atât de tare când a intrat în emisie că vecinii mei danezi au crezut că am deschis club românesc în sufragerie. Unul chiar m-a întrebat dacă trebuie rezervare pentru masa de lângă boxă. Mult respect și voie bună că face atmosferă până și în Danemarca. Dragă Mădălin din Danemarca, ce a plecat din Cernavodă, ei, în momentul ăsta masa de lângă boxă nu o să poată fi ocupată pentru că Mădălin o să dea atât de tare încât chiar o să sară paharul de pe masă. Mi-ai cerut o piesă ieri. A intrat între timp în baza de date pentru că ieri nu o aveam și uite pentru tine. Mădălin, să dai tare, tare Super FM, să faci club acolo în Danemarca pe muzica noastră. O zi voioasă, un weekend deosebit să ai.

0: Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Ești pe 93 cu 8. Super FM, ăsta da radio.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Ești pe 93 cu 8 Super FM. Ăsta da radio.
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Garda Forestieră salvează un castan secular în premiera națională. Un nou hub european de inovare digitală a devenit operațional la Brașov și dezvoltatorii imobiliari anunță noi scumpiri pe piața locuințelor. Garda Forestieră salvează de la tăiere castanul secular din parcul Colegiului Național Andrei Șaguna. Specialiștii au aplicat o metodă inovatoare folosită în Italia pentru protejarea arborilor monumentali. Această procedură reprezintă o premieră absolută pentru România. Intervenția permite copacului vechi de 250 de ani să se regenereze direct din propriul trunchi afectat de putregai. Primarul George Scripcaru a declarat că orașul nu renunță ușor la lucrurile sale valoroase. Un nou hub european de inovare digitală devine operațional în regiunea centru sub coordonarea companiei Iceberg Plus din Brașov. Proiectul finanțat de Uniunea Europeană își propune să accelereze digitalizarea și adoptarea inteligenței artificiale pentru peste 140 de IMM-uri și instituții publice. Până în 2029, beneficiarii din județele regiunii, inclusiv Brașov, vor avea acces gratuit la testarea tehnologiilor avansate, cursuri de securitate cibernetică și finanțări de peste 4 milioane de euro. Prețurile apartamentelor noi continuă să crească în marile orașe din România. Dezvoltatorii imobiliari avertizează că locuințele nu se vor ieftini din cauza costurilor mari de construcție și a proiectelor puține. Din acest motiv, cumpărătorii își schimbă comportamentul și se orientează masiv către piața apartamentelor vechi. În plus, românii dau dovadă de prudență și amână semnarea contractelor pentru a analiza mai bine ofertele din piață. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim. Ești pe 93 cu 8. Super FM. Ăsta da radio.

0: Clinica de Covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de Covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și Clinică pentru Covoare.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Totul e bine când se termină cu bine. Am avut un exercițiu de alarmare, o simulare de incendiu. Mulțumim ISU Brașov pentru ceea ce ne-au învățat reprezentanții de acolo. Au fost multe lucruri tare, tare interesante despre care eu nu știam. Nu știam cum se folosește un hidrant. Am avut o reprezentație și o demonstrație. Nu știam cum să folosesc practic instinctorul. Știam că există acolo, că e prezent prin locurile pe unde ne desfășurăm activitatea, dar practic n-aș fi știut cum să mă descurc că în cazul în care ar fi fost nevoie de așa ceva. Am învățat multe lucruri interesante și am trecut printr-o altă simulare de incendiu, un exercițiu ISU de Doamne, să nu aibă nimeni nevoie de a pune în practică vreodată ceea ce am învățat eu astăzi, dar interesant, recunosc. Reluăm activitatea la Super FM cu chef de viață, cu energie pozitivă în zi de vineri în întâmpinarea weekendului. Bună ziua tuturor, weekend plăcut! Cătălin Ioan Gal, de pe pagina de Facebook, citesc mesaje, sunt foarte, foarte mulți prieteni lângă noi. Cafeaua dimineții și un gând bun pentru o zi frumoasă, între timp s-a făcut adânc după amiază. Virgil Adrian, să Ardelean, să ai un sfârșit de săptămână extraordinar, cu energie din plin, cu momente speciale, cu chef de viață. Bun venit, Claudița, în penultima zi de vineri din luna mai, respectiv din primăvara 2026. Îți doresc un chef de viață de notă maximă, cu miros de weekend, pupici și astăzi de la mine, ca să ajungă până luni. Deocamdată noi toți cei care am participat la exercițiu mirosim tare, tare a fum, că au fost făcute niște simulări cu foc real, așa că deocamdată la mine weekend miroase a fum, dar e de bine, o să aibă parfum de libertate cât de curând. Floricica, să te distrezi în weekend, să simți că viața e frumoasă. Să aveți liniște, să aveți căldură sufletească, să aveți iubire, să aveți tot ce vă doriți, dar înainte de toate să aveți sănătate. O zi super frumoasă, Cristina Grigore, weekendul să vină cu momente extraordinare. Doamna Margareta Budeanu ne-a trimis imagini din locul unde a fost la relaxare, la momente frumoase. Ce plăcut să fi rupt așa de obligațiile din viața de zi cu zi și să ajungi într-un loc în care te simți bine. Doamna Margareta, să aveți o perioadă minunată acum că v-ați încărcat bateriile. O zi plină de har și putere îndoită, am primit un ursuleț tare drăgălaș care își bea cafeaua dintr-o ceșcuță cu inimioară. Am primit bujori înfloriți și liliac. Mulțumesc, Alexandra Bălan! Un weekend deosebit să ai, cu momente superbe. Bună, Super FM, vă doresc poftă bună la cafeluță, cu multă sănătate și fericire alături de o zi minunată și binecuvântată, cu emisiune frumoasă pentru toată familia Super FM. La mulți ani, sănătate, fericire și numai bucurie alături de cei dragi, sărbătoriților zilei de astăzi. Nu uita, astăzi tot ce e bun și frumos să fie pentru sufletul tău. Ne-a trimis domnul Gheorghe Bulboacă flori de nu mă uita. Mulțumim, domnul Gheorghe, o perioadă nemaipomenită să aveți, weekendul să vină cu momente super. Servus dulce, Claudița, ție, lui Ionuț Donci, Floricicăi, prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbaf, Brașov și din toată lumea, vă doresc o vineri binecuvântată și un weekend plăcut. Bolnavilor în sănătoșire gramnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși. Super! Toate chefurile de viață din toată săptămâna, Claudița. Mulțumesc, Aurora Bălan, pentru aprecieri. Un weekend deosebit cu momente plăcute. Știu că mai aveți și treburi, dar să fie și momente tihnite. Bună, Claudița, în zi de vineri. Un gând frumos la o zi de start de weekend, emisiune frumoasă, Super FM Brașov, Claudița, weekend minunat pentru tine, cu forțe refăcute pentru luni. Și mi-a trimis și un posibil loc unde aș putea să-mi refac puterile. Mulțumesc, domnul Alex Dobre, să aveți un sfârșit de săptămână extraordinar, cu momente deosebite. Ești o frumoasă, multă sănătate și weekend plăcut. Mulțumesc, Tina Popovici, ești o super super drăguță, să ai un weekend deosebit minunat. Hop și zânele încep să apară, lebădoii și lebăduțele, ce frumos, o imagine așa deosebită, răsărit cu 16 grade Celsius, în momentul când mi-a trimis mesajul erau 18 grade Celsius. Doamna Maria mea, să aveți un super sfârșit de săptămână, salutăm și noi lebădoii și marea e gata să ne primească. Claudița, scumpa mea, pentru toți ascultătorii care își serbează astăzi ziua de naștere și pentru cei din weekend, la mulți ani frumoși și sănătoși și o zi frumoasă alături de cei dragi. Mulțumesc frumos, scumpa mea, doamna Ioana Negoiță, un weekend deosebit să aveți, cu mulțumire sufletească, cu momente super. Mulțumesc pentru buchetul imens de bujori pe care mi l-ați trimis, să aveți o perioadă minunată. Hai, bună dimineața, soare! Mă salutați în stil chef de viață, Maricel Panainte, care, iată, are și o clivia în devenire. Maricel, să ai cer senin în weekendul care vine, momente superbe. Bună, Claudița frumoasă mea, bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, un gând bun și multă sănătate, emisie ușoară cu chef de viață și un început de weekend minunat. Cu drag, pupici, să ai o zi liniștită cu gânduri bune și oameni dragi aproape, o zi minunată de vin. Super frumoasă. Doamna Sândița Acibotariu, să aveți un weekend cu momente deosebite. Bună, Hristos a înălțat, Claudița, și chef de viață minunat. Adevărat, s-a înălțat, Nicoleta Daria, weekendul care vine să-ți fie superb. Vă doresc o zi minunată și călduroasă. Mulțumim, asemenea, trimitem la tine urări de bine. Asta e cafeaua ta, vii? Sau o dau altcuiva? Vin, Nadia Pănoiu, că vreau să spun că nu am băut încă nicio cafeluță și am nevoie să n-o dai altcuiva. Așteaptă-mă că vin. Bună, dragă Claudița, să ai o zi frumoasă cu mult soare în suflet. Niște bujori deosebiți am primit de la Fănuța Gherasim. Te pup, îți mulțumesc, îți doresc ca perioada ce vine să-ți aducă mulțumire sufletească și momente tihnite alături de cei dragi. Pentru cuplurile care vor avea nunta în weekendul care urmează sau în anul acesta, să fie așa o super dedicație, o piesă delicată cântată de Andreea Bălan. Oricum, videoclipul e filmat chiar la nunta sa. Nopți albe pentru miri, casă de piatră, iubire, fericire.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: La Super FM ne face plăcere să încercăm să mângâiem sufletele dragi și să ne dăm silința să transmitem gânduri calde, iar cu ele să le arătăm odată în plus persoanelor sărbătorite minunate că au parte de apreciere și prețuire fără de sfârșit. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com puteți pune la cale momente, sperăm, de bucurie și fericire pentru persoanele care au parte de toată aprecierea. Și am pe cineva la telefon, doamna Simona. Hristos a înălțat!
1: Adevărat a înălțat!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. Va fi ziua dumneavoastră duminică, iar echipa noastră vă e alături cu considerație. Vă urăm la mulți ani plin de fericire, sănătate, bucurie sufletească și tot ce vă propune să vă reușească. La mulți ani!
1: Mă mulțumesc de suflet.
0: Cu mare drag. Ce făcea sărbătorita noastră la ora aceasta? Din ce vă deranjez?
1: Nu știu niciun deranj. La drum.
0: La drum, a! Toate drumurile să vă fie bune și duminică să fie bucurie, să ducă toate spre fericire. Doamna Simona, să știți că pentru dumneavoastră aici la noi la Super FM au sosit urări și felicitări. Sunteți curioasă să le auziți?
1: Bineînțeles.
0: Haide să vă citesc. Bună, dragă Claudia, suntem Gabi, Damian, Alex și Mario din Hălchiu. Și avem și noi o dragă sărbătorită, Rostoș Simona. Și te rugăm foarte mult dacă poți să o suni ca să o feliciți, deoarece pe 24 mai va fi ziua ei de naștere. Am vrea să-i facem aniversarea și mai frumoasă și să-i transmiteți mesajul nostru. La mulți ani, draga noastră mătușă, să ai parte de toată căldura omenirii, un ocean de sănătate și toate florile lumii adunate în cel mai frumos buchet. La mulți ani! Și ne dorim să-i oferim și un dar muzical alături de urările sincere pornite din inimă, melodia Trei sudezi de ziua ta. E? Sunteți iubită tare, tare și au vrut cei dragi să vă reamintească acest lucru. Doamna Simona, pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă viitorul, ce ați vrea de la perioada ce vine?
1: Afară de sănătate, nu cred că își dorește nimeni altceva.
0: Doamna Simona, să aveți și sănătate și să aveți doar din cele bune, că dacă spuneți fericire, clar că le include pe toate. A fost o plăcere să vă felicit la mulți ani și duminică să simțiți că viața e frumoasă la start de an proaspăt. La mulți ani!
1: Mulțumesc!
0: Cu mare drag! Mulțumesc!

Tare multe pentru doamna Simona Rostaș, de la Gabi, Damian, Alex și Mario din Hălchiu. Doamna Simona, să aveți o viață nemaipomenită, să aveți parte de foarte multe satisfacții și multe, multe împliniri. Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată pe 18 mai, va fi urmată acum, în acest weekend care stă să înceapă, mai precis în seara de sâmbătă, de Noaptea Muzeelor. Muzeele și alte instituții culturale din întreaga lume celebrează an de an, în ziua de 18 mai, Ziua Internațională a Muzeelor. Însă aniversarea se extinde aproape în fiecare an și în perioada din jurul acestei date, câteodată un weekend, o săptămână sau chiar uneori o lună întreagă, iar cel mai așteptat moment este desigur cel prilejuit de Noaptea Europeană a Muzeelor. Anul acesta este programat în întreaga Europa, acest eveniment mâine seară pe 23 mai. Foarte puține locuri din lumea noastră sunt mai educative decât muzeele. La urma urmei, unde altundeva am putea spera să vedem atâtea fragmente din diferite perioade care spun atâtea povești despre strămoșii noștri? Ele reflectă cu dovezi istoria mai apropiată sau mai îndepărtată. Educația este importantă, așa că zile precum Ziua Internațională a Muzeelor și apoi Noaptea Muzeelor trebuie să fie ceva care să ne entuziasmeze pe toți. Muzeele au un potențial unic în abordarea diferitelor culturi, constituindu-se într-un loc ideal pentru înțelegerea lor aprofundată, într-o manieră ce reunește o multitudine de discipline variate în sensul sensibilizării oamenilor iubitori de cultură din întreaga lume. Evenimentele și acțiunile prilejuite de Ziua Internațională a Muzeelor sunt de obicei urmate de Noaptea Europeană a Muzeelor. Eveniment inițiat de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța și patronat în prezent de Consiliul Europei, UNESCO și Consiliul Internațional al Muzeelor. În jur de 3.000 de muzee din Europa sărbătoresc anual Noaptea Europeană a Muzeelor, cea de-a 22-a ediție, cea din acest an fiind programată să aibă loc în weekendul care vine mâine, concomitent în toată Europa. Noaptea Europeană a Muzeelor este un eveniment cultural european de amploare care a debutat în 1997 la Berlin, sub numele de Noaptea Lungă a Muzeelor. Din 2005, inițiativa a devenit un brand european susținut de Ministerul Culturii din Franța, cu sprijinul UNESCO și al Consiliului Europei, an în care România s-a alăturat oficial mișcării. În România, evenimentul este coordonat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România și a continuat să existe chiar și în perioada pandemiei, adaptându-se contextului, iar un an de referință a fost 2022, cu un număr record de 295 de obiective participante din țară și 14

0: motive posibile pentru a vizita un muzeu. Cei care nu au făcut acest lucru până acum ar putea să înceapă, poate chiar din weekendul care vine, pentru că totul va fi mai atractiv dacă știi că poți face asta pe înserate, atunci când de obicei edificiile de cultură sunt în general închise. Poate că cei care nu au făcut asta până acum și cred că doar să se uite la lucruri vechi ar fi plictisitor, Noaptea Europeană a Muzeelor este momentul să investești în educație, în forma sa cea mai fascinantă, o vizită la un muzeu pe care l-ați alege, veți fi cu siguranță fascinați să participați la așa ceva. Mulți oameni ar putea întreba de ce ar investi în ceva precum Noaptea Muzeelor, când tehnologia modernă le poate oferi toate răspunsurile de care ar putea avea nevoie. Ei bine, pentru a răspunde corect, tot ce trebuie să faceți este o mică căutare pe Google. În zilele noastre, dacă trebuie să cauți un răspuns, cu siguranță poți căuta online. Ei bine, da, dar ceea ce trebuie să realizezi este că răspunsul pe care îl primești este foarte posibil să fie greșit. Un studiu recent realizat despre câte dintre faptele istorice pe care le găsim online sunt adevărate a avut niște rezultate șocante. Se pare că peste 48% din toate datele istorice disponibile online sunt inexacte sau de-a dreptul greșite. Dar dincolo de toate, o vizită la un muzeu vă poate schimba perspectiva asupra vieții, a trecutului și a lumii în sine. Și asta se datorează și emoției care se creează atunci când vezi direct exponatele, când sunt pur și simplu în fața ta. Se poate dovedi foarte interesant și va fi tentant apoi, credeți-mă, să repeți experiența. Muzeele rămân deschise în tot restul anului pe parcursul zilei, cu prețuri modice pe bilet. Sau există și biletul unic, care îți dă dreptul să vezi la pachet mai multe instituții muzeale. Iar mâine aveți la dispoziție Noaptea Muzeelor, cu începere de la ora 17 sau 18. Unele dintre muzee vor fi deschise până la orele 22, altele vor primi vizitatorii până la ora 24, după caz și după cum fiecare muzeu hotărăște. Eu tot aștept ca acest eveniment, Noaptea Muzeelor, să ajungă la un atât de mare grad de popularitate, încât muzeele chiar să fie deschise toată noaptea, nu numai până la miezul nopții. Ar fi fascinant un tur al muzeelor care se poate prelungi până în zori. Că de-aia e Noaptea Muzeelor, nu Seara Muzeelor, cei care participă rămâne cu amintiri unice de neuitat după o asemenea noapte pe cinste. Dar și așa e bine și e fascinant că în Noaptea Muzeelor brașovenii se grăbesc să treacă pragul acestor instituții și în fiecare an au făcut cozi imense la intrarea în muzee de s-a dus vestea, în contextul în care în lume există milioane de oameni cu acces direct la muzee care nu au vizitat nici măcar un vreodată, fascinația brașovenilor pentru muzee e super. La mulți ani le dorim și multă putere de muncă muzeografilor și profesioniștilor care activează în domeniu, iar voi toți nu uitați că puteți să vizitați muzeele mâine seară gratuit.
1: Super FM, un radio pe bune.

0: o super declarație de la Ghiță Munteanu. La Super FM la mare căutare, pentru că sunt frumoase și pline de farmec, sunt momentele în care spunem din inimă la mulți ani și în care ne dorim să-i bucurăm aniversarea unei persoane minunate, cu urări calde pornite din suflet, cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@superfmbrasov.yahoo.com. Puteți spune la cale momente, sperăm, pline de farmec pentru aniversații minunați. Și am pe cineva la telefon, doamna Mioara Șerban. Hristos a înălțat!
1: Adevărat a înălțat!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. Este ziua dumneavoastră, iar echipa noastră vă e alături cu cele mai calde felicitări. Vă dorim să fiți fericită, să aveți sănătate și toate împlinirile să se adune în viitorul dumneavoastră, să aveți doar satisfacții. La mulți ani, doamna Mioara!
1: Mulțumesc frumos! Dar până la urmă n-am înțeles de la cine este.
0: O să vă citesc mesajul următor și o să aflați cine a pus la cale surpriza. Bună ziua, Claudița! Pe 22 mai este ziua de naștere a surorii mele, Șerban Mioara. Și te rog din suflet să o suni în direct și să-i transmiți din partea surorii ei, Lili, mult noroc în viață, sănătate multă și tot ce-și dorește de la viață de acum înainte să-i se îndeplinească. Să fie fericită alături de copiii ei și de nepoți. Ne dorim să-i spuneți că noi, fratele și surorile ei, o iubim nespus de mult și suntem fericiți că avem cea mai bună și periculoasă soră din lume când e nervoasă. La mulți ani plin de bucurie, împliniri și sănătate, iar ca dar muzical vrem să-i oferim cu drag o piesă frumoasă cu Gabi și Remus.
1: Mulțumesc frumos!
0: Familia lângă dumneavoastră, ca să vă arate că sunteți prețioasă, cu mare drag. O să vă întreb, doamna Mioara, ce vă doriți să vă aducă viitorul? Ce ați vrea de la anul ce e la start?
1: Aș dori multă sănătate, altceva.
0: Din suflet vă dorim și noi să aveți sănătate, să aveți prosperitate, să aveți mulțumire și viața să vă fie perfectă. Cu mare drag! Felicitări! La mulți ani!

0: Ioara Șerban, să aveți tot ce poate fi mai bun, să fiți fericită alături de copii, de nepoți, fratele și surorile, vă iubesc nespus și vă urează la mulți ani cu bucurie!
1: Super FM!
0: În Brașov astăzi vremea va fi închisă, cu cerul predominant înorat și cu averse de ploaie. Vom avea o maximă termică de 17 grade, la noapte cerul va fi înorat, va ploua și vom avea o minimă de 12 grade. Mâine vremea se mai încălzește, dar rămâne închisă, cu cerul înorat și cu ploi. Vom avea o maximă de 20 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima de sâmbătă va ajunge la 8 grade Celsius. Acum în Brașov, termometrele indică 16 grade Celsius, cerul este înnorat, atmosfera mohorâtă, dar măcar ploaia s-a oprit. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Tribunalul Brașov a salvat peste 4.000 de hectare de pădure. CFR Călător lansează trenuri directe din Brașov spre litoral și compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru autostrada Brașov-Făgăraș. Tribunalul Brașov a pus capăt unuia dintre cele mai lungi litigii din România. Magistrații au decis definitiv că peste 4.600 de hectare de pădure din localitatea Nadeș rămân în proprietatea statului. Procesul a durat mai bine de 20 de ani și a implicat acte de moștenitor false. În final, RomSilva va recupera terenurile forestiere, iar inculpații vor plăti un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei pentru tăierile ilegale de copaci. CFR Călător lansează programul Trenurile Soarelui din 12 iunie. Brașovenii au la dispoziție două trenuri directe către stațiunile de pe litoral. Călătorii pot alege garnitura rapidă Tomis Express cu plecare de la ora 6:49 de minute sau trenul Interregio de la ora 7:40. În total, 60 de trenuri vor asigura legătura zilnică dintre restul țării și Marea Neagră. Autostrada Brașov-Făgăraș a trecut de o etapă decisivă. Compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru această șosea de mare viteză, lungă de aproape 50 de kilometri. Proiectul, estimat la peste 7 miliarde 700 de milioane de lei fără TVA, include construcția 3 noduri rutiere, 49 de poduri și viaducte, dar și 3 structuri speciale cu rol de ecoduct pentru animale. Urmează aprobarea indicatorilor în guvern, după care CNAIRE poate lansa direct licitația pentru execuția lucrărilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

0: Hai să ridicăm paharul, să închinăm în cinstea sărbătoriților, să ne pregătim de weekend după ce terminăm cu obligațiile de pe la serviciu, să simțim că viața e frumoasă. Domnul Mugurel Grama primește urări de bine de aici, de la Super FM. Dacă weekendul care vine va fi asezonat din belșug cu strop de ploaie, că așa prevăd prognozele, măcar ne dorim ca ploile acestea, cu abundența lor de apă, să nece de tot grijile și să ne lase cu bogăție de momente frumoase, chiar dacă pe o parte dintre noi ele o să ne facă să le petrecem pe lângă casă, dar totuși poate printre picățele tot găsim prilejul de o plimbare, de o ieșire pe undeva. Salutare și bine v-am regăsit, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. Ziua asta de vineri să treacă iute ca gândul și ca vântul și să vă lase în prag de weekend cu timp liber de petrecut după voia inimii alături de cei dragi. Le mulțumesc celor care număr foarte mare și-au rupt din timpul lor și ne-au dat de veste că ascultă Super FM, au postat mesaje, ne-au încântat cu tot felul de lucruri drăguțe, să fie super dedicație pentru toți cei care au interacționat cu noi astăzi. Super dedicație cu o urare de weekend minunat pentru Marinela Ivan, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Erica, MS Buna, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, urări de bine să fie și pentru Constantin Neacșa, pentru Lili Laszlo, Maria Pasca, Nicu Lungu, Cami Camelia, Florentina Daniela Jivcu, Georgeta Tanasescu, Andreea Tone, Petre Gal, Păun Adrian, Irina și Adi, Nușa Neculai, Anita Betners, Lăcrămioara Borș din Italia, Pupici, Maria și Gheorghe Arnăutu, Valerian Imbrea, Oana Iftodi, Tuti Gibilanu, Liliana Maria Crețescu, Marga Gabor, George Georgica, Vișa Bașa, Valeria Budău, doamna Marta Mitrofan, Ștefan Pavel, Elena Mihaela, doamna Maria Cucoreanu, Angelica Cioclu, Filareta Ungureanu, Nicoleta Daria, Paula Gabriela, Virgil Șerban, Cristina Smarande, să fie și pentru cei care au adăugat ador să fiți iubiți și tare fericiți, Virgil Ardelean, Andreea, cea cu surprizele la domiciliu, să fie întotdeauna pe fază și iubită, Diana Călbează, domnul Tarciziu Mocanu, Elena Laszlo, Auraș Botezat, urări de bine și pentru Lidia, să aveți o perioadă super, drumurile voastre să ducă spre un weekend plin de fericire, Elena Camelia, Ciprian Horleanu, Etelka Bong, Lica Holbură, Daniel Trofin, doamna Ana Romonzi, Elena, Melinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Lidia Botezatu, că tot spuneam despre frumoasa noastră șoferiță, Petronela Kelemen, Filip din București, urări de bine pentru tine, pentru draga de Mihaela, să aveți o perioadă super, și pentru Lucy, Leonte Elena Fugaru, Znica Buleu, Cristina Pancu, Simona Mocanu Bocârnea, Lucia Aftin, doamna Maria Mia, Alex Dobre, Sofie Vasi, Roxana Mariana Popov, Costi, la mulți ani Costi pentru onomastica de ieri, să fii întotdeauna fericit și iubit tare tare, la mulți ani Costi, Valeriu Onalău, Angelica Buzdugan, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Paula Andronic, Daniela Lăcrămioara Avram, Nadia Elena Bâncă, Daniela Noaghea, Cătălin Ungureanu, Tina Popovici, doamna Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Ștefan Burtea, Gigi Gheorghevici, Cătălina Niculina, Cristina Grigore, Mariana Covaci, DJ Levi, Nicoleta Gheorghe, Nicolae Claudiu Gâțeiu, Maricel Panainte, Gina Adina Sacaci, Mariana Niță, Rodica Marincea, Nicu Silași, Ioan Aldea, Anca Flori, Maria Ecaterina Cantor, domnul Ion Gherghescu, Gabi Vlad, doamna Rodica Răuțu, Delia, Maria Trofin, urări de bine pentru întreaga familie Trofin, Lăcrămioara Dănilă, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Dani Daniela, doamna Margareta Trofin, Sândița Cebotariu, doamna Cornelia Mozniagu, Atena Nechita, Angela Bogdan, Popa, Simion Ion, Mitru Sorinel Bârsei, Mire Corca, Elena Sanda, doamna Niculina Barbu, domnul Gheorghe Bulboacă, Gabi Cârstea, Andrei Adi, Simona Barbu, Floricica noastră dragă, super dedicație pentru toți fanii CNC, dragii noștri super susținători, cei mai tari, Iutca, Dori, Maria Irimia, Irmideac, doamna Marinela Lupu de la Cobadin, Alina Diniță, Flori, Micu, Elena Macovei, Eliza Bana, Pătruț Mariana, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, Florentina Sandu, Cosminuța, Elena Miron, doamna Mariana Pacot, sănătate și bucurie, Mariana Racoș, Elvira Banu, doamna Ioana Negoiță, Simona Boia, Vasilica Tanaselea, doamna Maria Elena Bârgăoanu, Feciorul Ramona Elena, Lăcrămeara Micuțiu, Elena Parfene, Aurora Bălan și droga de Iza din Brăilița, mereu zâmbitoare. Să aveți o perioadă super, iar weekendul care vine chiar să vă bucure cu momente deosebite.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Piesă lansată de Elena Gheorghe. Sus paharele! Întâmpinăm weekendul cu bucurie. Vă readuc aminte că parcurgem o săptămână plină de evenimente, de zilele Redutei, săptămână care se va încheia pe 24 mai. Brașovenii sunt așteptați așadar și la acest sfârșit de săptămână cu evenimente prin care sunt celebrate zilele Redutei. În această zi de vineri, 22 mai, de la ora 18, scena Redutei găzduiește spectacolul de balet Copilărie în pași de dans, coordonat de Anca Iuga. Iar sâmbătă, 23 mai, publicul poate vedea spectacolul de teatru Soț Fidel, prezentată de trupa Redut, începând cu ora 18. Zilele Redutei se vor încheia duminică pe 24 mai cu teatrul de păpuși Prâzlea cel voinic și Merele de aur, prezentat de trupa Albinuțele, de la ora 11, și spectacolul folcloric Poienița în sărbătoare, care va reuni în mod fericit cele patru generații ale ansamblului Poienița Brașov într-un moment artistic prezentat de la ora 18. Locul de desfășurare, desigur, sărbătoritul Centrul Cultural Reduta. Prin zilele Redutei, Centrul Cultural Reduta își dorește să aducă în atenția publicului brașovean ansamblurile, formațiile și artiștii care își desfășoară activitatea artistică sub cupola sa. Instituția își propune să aducă mai aproape comunitatea brașoveană de valorile culturale autentice prin experiențe artistice diverse într-un cadru dedicat creativității și dialogului intercultural, ne explică domnul Adrian Vălușescu, directorul Instituției de Cultură. Biletele și tichetele de donație se găsesc la casieria Centrului Cultural Reduta. Așadar, sărbătoriți zilele Redutei luând parte la momentele speciale pregătite în weekend la Centrul Cultural Reduta. Le urăm și noi celor de acolo, de la Centrul Cultural Reduta, să aibă activitate încununată, de succes, la mulți ani și rezultate super!
1: Ești pe 93.8 Super FM, Super FM. Ăsta da radio.
0: Astăzi ne dorim cam atât ziua să fie ușoară, după sărbătoarea veselă de ieri. Zău că nu ne vine să ne lăsăm copleșiți pe deplin de treabă, nu avem chef pur și simplu de hărnicie. Noroc că vine weekendul să ne salveze, înaintăm spre el, parcă așa, dorindu-ne să alergăm, să ieșim în întâmpinare. Și pe WhatsApp sunt extraordinar de multe mesaje, îmi pare tare, tare rău că nu reușesc să parcurg mai multe dintre ele. Am participat cu toții la Cati aici la un exercițiu de alarmare cu demonstrații. Am postat și pe Facebook, uitați-vă să vedeți cam cum a fost pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov. Haideți să-i salut pe cei care și-au rupt din timp ca să ne trimită mesaje superbe pe WhatsApp la 0770938938. Cu scuzele de rigoare că nu reușesc să parcurg mesajele. Alinuța, o zi grozavă. Sândița Cebotariu, Mihai din Sfântul Gheorghe, doamna Lăcrămioara Borș, pupici, gânduri calde, să fie pentru Matei Daniel și pentru cel mai bun sudor, pentru Eugen din Noua, spor la toate treburile. Doamna Zoica, doamna Camelușa Burlacu, te pupănașa, Camelușa, să fie pentru doamna Ana Romonții, pentru doamna Cornelia din Italia. Bună, Super FM 93,8 FM, chef de viață, indiferent unde duce omul munca sa, lasă acolo și ceva din inima sa și este adăugat chipul meu lângă o pereche de căști. Mulțumesc, Alexandra Pascaliu, sunt chiar căștile mele. Super, îți mulțumesc, ești minunată, ți-am mai spus asta. Mirela, doamna Elena Macovei, domnul Gigi Petcu din Burgos, din Spania, să aveți un weekend perfect, domnul Gheorghe Bulboacă, doamna Margareta Budeanu spune, uite pasărea de pradă, ce vii pui ziua în ogradă să-i furi, ce frumoși și mititei, Uliul era pe la puișorii, trebuie ocrotiți puișorii, cred că ați fi vrut să prelungiți concediul și mai mult, să fiți acolo lângă ei să-i ocrotiți, să plece uliul ca să iasă puișorii găini și cocoșei. Bună, draga mea Claudița, o zi de vineri ușoară cu soare în suflet și în gânduri să avem cu toții. Eli, o zi super tare, ușoară și apoi un weekend frumos și vesel. Mădălin din Cernavodă este lângă noi, s-a bucurat tare mult de piesă, o să mai ascultăm la Super FM dacă ți-e pe plac. Daniel Solomon, super dedicație. Elena mi-a dat niște lămuriri care m-au pus așa un pic pe gânduri. Te pup, să ai grijă de tine. Piroșca, Columban, sunt cu tot sufletul lângă tine. Mulțumesc, Claudița, weekend minunat cu mult relax pentru tine. Multă, multă sănătate, o zi binecuvântată de vineri cu sănătate. Ai grijă de tine, Lolita. Și pentru mine contează enorm că ești lângă mine. Mulțumesc pentru îngerașii trimiși. Eduard Constantin, bună Claudiță, îți doresc o zi de vineri frumoasă, bucurie, să ți se împlinească astăzi tot ce ți-ai propus referitor la ce ai zis ieri. Constantin e al doilea nume al meu, nu e numele de familie, așadar te-am nimerit cu urarea de la mulți ani de Sfinții Constantin și Elena. Eduard, să fii tare fericit întotdeauna, să ai o viață extraordinară și făt frumos este lângă noi, de data asta ne-a trimis doar inimioare, oricum nu erau pentru noi, erau pentru Ileana Cosânzeana. Și apropo de dragoste, încă o piesă în dar pentru cei care își celebrează ziua cea mai frumoasă din iubirea lor, ziua nunții.

de viață, gânduri calde pentru superascultători. Ne aflăm la granița dintre etape în care se întâlnește sfârșitul cu începutul. Sfârșitul unei etape de muncă și începutul relaxării, weekendul cu timpul liber. Nu mai e mult până când vom pune un lacăt mare de tot peste griji, abia așteptăm momentul. Bună Claudița, bună Bărcănen, bună Ionuț, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Boveș, Vasile, Dorel Hermenean. Vă doresc o zi frumoasă și un weekend plăcut. Mulțumim, domnul Ioan Aldea, să aveți un super sfârșit de săptămână cu relaxare, cu momente frumoase. Doamna Maria Mia ne-a mai trimis un pescăruș. Doamne, cât de frumoși sunt! Și marea liniștită, să aveți sufletelul liniștit, să aveți o adă minunată. Bună, dragă Claudița, să ai o zi frumoasă cu mult soare în suflet. Fănuța Gherasim, tot ce-ți propui în weekend, să aibă sorți de izbândă, să fie veselie, să fie motive de distracție, bucurați-vă de viață și nu uitați să strângeți în brațe fiecare clipă. Dori, un weekend nemaipomenit să ai, petrecut alături de cei dragi, un sfârșit de săptămână minunat, ne urează și Simona Barbu, îți mulțumim mult de tot, o zi de vineri cu soare în suflet, chiar dacă afară încă lipsește, cu muzică pe 93,8 o să fie veselie, bucurie, chef de viață. Așa este, Floricica, în weekend să te distrezi, să simți că viața e superbă. Fă ce te face fericit, oricum oamenii or să te judece, indiferent de situație. Așadar, Valerian Imbrea ne invită să fim noi și să punem preț pe momentele care ne mângâie sufletul. Bun sfat, Valerian, un weekend super. Bucurați-vă de tot ce e frumos și vă face sufletul fericit. Pentru tine, ti-pup, ti-pup, zi de astăzi, să vă bucure, să fiți fericiți și să aveți grijă de voi. Și tu, Iza din Brăilița, să ai grijă să te distrezi la maxim în weekendul care stă să înceapă. Zi frumoasă, Claudița, și tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, super chef de viață. Îți doresc o zi plină de sănătate, noroc, bucurii sincere și împliniri frumoase, să ai putere pentru tot ce îți propui, senin în suflet, lumină în gânduri și dragoste în jurul tău. Te pupă așa, Camelușa, un weekend al momentelor speciale să vină pentru tine. O salut cu mare drag pe doamna Ioana Imbrea. Îi doresc ca sfârșitul de săptămână să-i fie perfect. Bună ziua, vă doresc o zi frumoasă și binecuvântată. Doamne ajută, Mihai Adrian Pascu, la sfârșit de săptămână să ai parte de momente speciale. Bună, Claudița, da, am fost ieri de ziua eroilor prin ploaie și după ceremonie am trecut pe la un sărbătorit deosebit. Domnul director Zavarache Constantin, om deosebit, vă doresc o zi bună, înseamnă că a fost o zi specială și frumoasă, așa și cu încărcătură emoțională și cu o parte patriotică, domnul Tarciziu. Un weekend deosebit alături de familia dumneavoastră frumoasă și încă o dată la mulți ani pentru domnul Constantin Zavarache. Bună, Claudița, poftă bună la cafeluță și un început de weekend minunat împreună cu familia ta. Te îmbrățișez cu drag, pupici, salutări de la Roma. Doamna Cornelia Mosniagu, să aveți un sfârșit de săptămână tare plăcut. Bun venit, Claudița, un weekend minunat îți dorește Adi din Azuga. Adi, alături de Petronela și de Albert, să petreci și un sfârșit de săptămână minunat. Până ziua, Claudia, vă doresc o zi frumoasă, un weekend minunat alături de cei dragi vouă, emisiunea ușoară, tot respectul, domnul Valeriu Onalău. Sfârșitul acesta de săptămână să vă aducă momente grozave. Bună ziua la toți ascultătorii de Super FM, ne-a trimis o inimioară domnul Virgil Șerban. Mulțumesc mult de tot, domnul Virgil. Ziua asta să fie lejeră și din ce în ce mai plăcută. Filareta Ungureanu ne dorește să avem o zi minunată cu chef de viață. Mulțumim, doamna Filareta. Tot ce vă propuneți să reușiți în acest weekend, adică să faceți planuri reușite de distracție alături de cei dragi. Bună, Claudia, sunt Nadia Bâncă din Codlea și vreau să-ți urez ție, ascultătorilor de Super FM și celor ce mă cunosc și mă iubesc, poftă bună la cafea și un început de weekend plăcut alături de cei dragi. Te
pup și te îmbrățișez cu drag, Claudia, om bun, blând, frumos, cupidonul nostru minunat al Super FM-ului. Îți scriu pe fugă deoarece și eu sunt la serviciu. Nadia Elena Bâncă, toți în perioada asta suntem foarte, foarte ocupați, agitați și... Am constatat eu că în perioada asta a zilei se întâmplă toate, până și exercițiul de la ISU a fost programat tot pe spațiul emisiunii Chef de Viață, așa s-a nimerit, așa că am pierdut o oră de interacțiune cu superascultătorii noștri, dar v-am zis, am învățat multe lucruri foarte interesante, sunt bune și exercițiile acestea. Nadia Elena Bâncă, la mulți ani încă o dată pentru... Onomastica de ieri, spor la treabă și apoi când vine weekendul să ai parte de relaxare. Servus, draga mea Claudiță, îți doresc o zi de vineri frumoasă și un sfârșit de săptămână pe placul inimii tale, alături de familia ta frumoasă, weekend plăcut și liniștit, să ai frumoasa mea, te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupici, Dana Avram, să-ți aducă liniște și momente dulci weekendul care vine, să simți așa că totul este despre tine, să ai o perioadă super, super, te pup! Bună, Claudia, am o rugăminte la dumneavoastră și sper să mă ajutați. Mâine va fi ziua de naștere a soției mele, Margareta Trofin, și aș dori să-i urăm un călduros la mulți ani, atât eu cât și fiica, prințesa noastră, Delia Maria. Și mesajul pentru ea este: la mulți ani, iubirea mea. În fiecare zi mi-amintești cât de norocos sunt că te am lângă mine. Îți mulțumesc pentru dragostea, răbdarea, sprijinul și toate momentele frumoase pe care le construim împreună. Îți doresc să fii fericită, sănătoasă și să ai mereu motive să zâmbești, așa cum îmi luminezi tu mie viața. Te iubesc mai mult decât pot spune în cuvinte și sper să-ți fac această zi la fel de specială cum ești tu pentru mine. La mulți ani, soția mea minunată, te iubim mult, soțul Daniel și fiica Delia Maria Trofin. Weekend minunat, vă doresc la toți. Domnul Daniel Trofin, sper că a fost pe recepție. Doamna Margareta a sărbătorit de mâine și pur și simplu s-a topit la un asemenea mesaj superb. Așa să faceți, să o bucurați mereu, să-i arătați și să-i reamintiți că viața este frumoasă atunci când îi ai în preajmă pe membrii familiei. Doamna Margareta Trofin, să vă bucurați din plin de viață. Ziua de mâine, ziua dumneavoastră să fie super, așa, cu veselie, cu musafir de seamă și să simțiți că totul este despre dumneavoastră, să vă reamintiți cât de iubită și importantă sunteți. La mulți ani, doamna Margareta Trofin!

Margareta, să fiți sănătoasă, să vă bucurați din plin de familia dumneavoastră frumoasă și să aveți doar realizări, soțul, fetița și toată familia. Vă iubesc și vă sunt alături. La mulți ani cu bucurie! Chiar și zilele mohorâte pot fi extrem de frumoase și per ansamblu luminoase atunci când ai susținere, te simți iubit și prețuit și când ai certitudinea că ceea ce faci contează. Minunați, așa au fost super ascultătorii noștri, atenți și pe fază, inimoși, au avut activitate susținută pe pagina noastră de Facebook și pe WhatsApp și în această săptămână. Vă mulțumesc din suflet pentru faptul că, orice ar fi, sunteți lângă mine. Le cer scuze celor cărora nu am reușit să le citesc mesajul de fiecare dată. Se întâmplă câte ceva și timpul intră la apă. Vă trimit o super dedicație vouă, celor cărora nu v-am citit mesajele. Cu drag, vă doresc un weekend deosebit. Doamna Niculina Barbu este lângă noi și eu, Claudița, merg la nuntă, la nepoată. Le urez casă de piatră și multă sănătate. Doamna Maria Elena Burgăoanu, să vă distrați tare, tare, să fie nunta anului, iar nepoata dumneavoastră să aibă parte de fericire fără de sfârșit, alături de alesul inimii sale. Cristina Zmărande, o zi cu sănătate și spor în toate, un super weekend să ai, Cristina. Doamna Elena Sanda ne urează să avem o zi de vineri frumoasă. Mulțumim asemenea, weekendul să vină cu momente reconfortante, sănătatea și pacea în suflet sunt comoara fiecărei zile. Și a venit cu un coș plin, cu niște bujori încântători. O zi frumoasă. Hristos a înălțat, adevărat s-a înălțat. Numai gânduri bune tuturor. Cu mult respect, Brașov. Doamna Mariana Racoș, vă trimitem și noi urări de bine. Să aveți un sfârșit de săptămână care să vă bucure inimioara. Dacă nu vă plac postările mele, puteți să aruncați cu cireșe în mine. Marie Ivan, vin și eu lângă tine când se întâmplă asta. Consultație pe net. Doctore, ce pot pune în apa din cadă pentru a mă calma și a uita de toate? Și răspunsul de pe net, uscătorul de păr. Pam, pam, nu faceți ceea ce auziți la radio. Bărbați, să nu credeți că dacă soția s-a vopsit e alta. Lupul își schimbă părul, dar năravul, ba! Mari Ivan, fata cu zâmbetele în acțiune. Azi m-am cântărit, am slăbit 250 de grame de bucurie, am păpat imediat două eclere. O zi extraordinar de frumoasă să ai, Mari. Știți care este diferența dintre un somn și un căscat? Somnul stă în apă, iar căscatul pe mal. Pam, pam! Pe Facebook-ul ăsta toată lumea mă roagă cu cafele, dar o țuică, o slană, nu dă nimeni! Un weekend perfect să ai, fată cu zâmbetele. Fie ca ziua ta să fie plină de bucurie, sănătate și momente frumoase, zâmbește. E o nouă zi, o nouă șansă de a fi fericit. Doamna Elena Parfene, să fiți tare fericită la sfârșit de săptămână, să simțiți că viața e frumoasă. Florentina Daniela Jivcu, să ai un weekend nemaipomenit. Mulțumesc pentru bujorii roz și pentru florile de liliac. Te pup, un weekend nemaipomenit. Pentru Erica, pentru Sofie, pentru mama lui Sofie, Cristina cea frumoasă, pentru soțul Cristinei și desigur pentru super sărbătoritul de ieri, pentru domnul Costel, o super dedicație, să simțiți în continuare că viața e frumoasă, să aveți doar din cele bune în cale. Bună, Claudița, salutare tuturor! Mariana Covaci, un weekend nemaipomenit să te aștepte! Bună, Claudița, o zi frumoasă vă doresc la toți prietenii mei, ție emisiunea ușoară, pupici, Luci Aftin, un weekend super cu momente demne de ținut minte. Servus, dragă Claudița! Aș dori și eu o melodie pentru Vasile Hordilă de la Jibor. Frate Vasile, să fii sănătos și să iasă cașul bun. Și pentru toți ciobănașii de la Rodbav, cu respect, pentru toți ciobănașii, Flori Micu, păi trebuie să pregătim o piesă neapărat ca să iasă cașul bun. Spor la treabă, domnul Vasile Hordilă de la Jibor, pentru domnul Vasile, pentru Flori Micu, pentru domnul Vasile Sândoi, multă putere de muncă și o perioadă cu reușite. Hristos a înălțat, rămân doar
Dar amintirile adevărat, Elena Popica, așa este, dar e bine și când ai amintiri, nu doar momente din acelea care îți fac sufletul să plângă. Andreea, cu surprizele la domiciliu, este lângă noi. O zi de vineri binecuvântată, soare în suflet și căldură sufletească, un weekend minunat. Andreea, mult succes în activitatea ta, să faci lumea fericită, iar tu să simți că viața este foarte frumoasă. Alina Diniță este lângă noi cu lăcrămioare pentru tine, cu mare drag, un buchet de lăcrămioare, imagine live, pentru că le-a pregătit Alina special pentru mine. Hristos a înălțat, scumpa mea Claudiță, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisiune ușoară, pupici tuturor cu drag. Alina Diniță, weekendul care vine să-ți fie încântător. Mulțumesc pentru flori și pentru faptul că ești mereu alături de mine. Bună, Claudiță, o zi frumoasă tuturor, poftă bună la cafea și weekend plăcut. Domnului Iulian Spânu, un weekend nemaipomenit, cu multe momente super. Hristos a înălțat, adevărat s-a înălțat. Bună, Claudia, suflet bun, cald și frumos, lume bună, dragi prieteni, o zi și un sfârșit de săptămână binecuvântat la toată lumea. Vă doresc poftă bună la cafea, la mulți ani sărbătoriților, emisie ușoară, un super chef de viață superb și minunat, așa cum ne-ai obișnuit, Claudița scumpă, plin de viață, distracție, zâmbete și muzică bună, totul la superlativ și numai de nota 10 cu felicitări. Respect maxim pentru toate emisiunile frumoase, vă ascult cu mult drag și cu mare respect din Franța. Pupici! Domnul Ion Gherghescu, mulțumesc pentru cuvintele frumoase, să aveți alături de cei dragi acolo în Franța un weekend superb. Mari Ivan zice, după sărbătoarea de ieri, dă-ți cu reveneală. Ete că nu vreau să-mi dau cu reveneală, pentru că vine weekendul și atunci pot să fac ce vreau, să fac exact ce făceam aseară, adică bucurie, veselie, alături de sărbătoriți și de persoanele importante. Repede ca gândul și ca vântul a trecut timpul în săptămâna asta, iar emisia de astăzi s-a dus parcă în zbor. Deja mă aflu momentul în care trebuie neapărat să vă spun rămas bun, însă vă las pe mâini sigure, vă va fi în continuare gazdă cu energie pozitivă și cea mai bună muzică, așa cum știe să aleagă doar el, Adi Grecu, la Super Show. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să aveți un sfârșit de săptămână minunat, cu momente de neuitat, un weekend al fericirii, al relaxării și al distracției. Iar pentru sărbătoriți din tot sufletul, la mulți ani plin de bucurie!

0: ești pe 93,8. Super FM, ăsta da radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov extinde zonele pietonale din centrul istoric. Angajatorii din Brașov caută mii de tineri pentru joburile de vară și salvamontiștii brașoveni montează indicatoare noi pe traseile montane. Primăria Brașov transformă mai multe străzi din centrul istoric în spații pietonale. Primarul George Scripcaru a anunțat începerea proiectelor tehnice pentru reconfigurarea arterelor Grigoraș Dinicu și Nicolae Bălcescu. Muncitorii vor lărgi trotuarele și vor schimba modul de parcare al mașinilor pentru a lăsa o singură bandă de circulație. În paralel, municipalitatea urgentează demersurile pentru construirea unei parcări subterane în zona centrală. Companiile de recrutare anunță o explozie a locurilor de muncă pentru sezonul estival. Angajatorii au publicat peste 10.000 de oferte de la începutul lunii mai. Brașovul ocupă un loc fruntaș la nivel național în topul orașelor cu cele mai multe posturi libere. Firmele caută personal pentru hoteluri, restaurante, magazine și construcții. Jumătate dintre aceste joburi se adresează candidaților la început de drum fără experiență sau cu studii medii. Salvamont Brașov modernizează semnalizarea turistică din mai multe zone montane ale județului. Salvatorii au montat noi săgeți și elemente de ghidaj în sectorul Cheilor și în zonele Poiana Secuilor, Diham și Poiana Frăsinetului. Aceste măsuri vor crește gradul de siguranță pentru drumeții în noul sezon cald. Totodată, reprezentanții serviciului Salvamont recomandă turiștilor să urmărească marcajele și să aleagă doar trasee potrivite pentru pregătirea lor fizică. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM! Un radio pe gustul tău!

0: Recunoaște, îți place, e pe sufletul tău. Super FM pe 93.8.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Garda Forestieră salvează un castan secular în premiera națională. Un nou hub european de inovare digitală a devenit operațional la Brașov și dezvoltatorii imobiliari anunță noi scumpiri pe piața locuințelor. Garda Forestieră salvează de la tăiere castanul secular din parcul Colegiului Național Andrei Șaguna. Specialiștii au aplicat o metodă inovatoare folosită în Italia pentru protejarea arborilor monumentali. Această procedură reprezintă o premieră absolută pentru România. Intervenția permite copacului vechi de 250 de ani să se regenereze direct din propriul trunchi afectat de putregai. Primarul George Scripcaru a declarat că orașul nu renunță ușor la lucrurile sale valoroase. Un nou hub european de inovare digitală devine operațional în regiunea centru sub coordonarea companiei Iceberg Plus din Brașov. Proiectul finanțat de Uniunea Europeană își propune să accelereze digitalizarea și adoptarea inteligenței artificiale pentru peste 140 de IMM-uri și instituții publice. Până în 2029, beneficiarii din județele regiunii, inclusiv Brașov, vor avea acces gratuit la testarea tehnologiilor avansate, cursuri de securitate cibernetică și finanțări de peste 4 milioane de euro. Prețurile apartamentelor noi continuă să crească în marile orașe din România. Dezvoltatorii imobiliari avertizează că locuințele nu se vor ieftini din cauza costurilor mari de construcție și a proiectelor puține. Din acest motiv, cumpărătorii își schimbă comportamentul și se orientează masiv către piața apartamentelor vechi. În plus, românii dau dovadă de prudență și amână semnarea contractelor pentru a analiza mai bine ofertele din piață. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: La Super FM, ai chef de viață cu Claudia Popa.

0: Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Subcetate Apartamente Sunt Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Subcetate Apartamente Sunt Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur. De la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Ești pe 93 cu 8 FM! E super!

0: Ești pe 93.8 Super FM. Ăsta da radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Tribunalul Brașov a salvat peste 4.000 de hectare de pădure. CFR Călător lansează trenuri directe din Brașov spre litoral și compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru autostrada Brașov-Făgăraș. Tribunalul Brașov a pus capăt unuia dintre cele mai lungi litigii din România. Magistrații au decis definitiv că peste 4.600 de hectare de pădure din localitatea Nadeș rămân în proprietatea statului. Procesul a durat mai bine de 20 de ani și a implicat acte de moștenitor false. În final, Rom Silva va recupera terenurile forestiere, iar inculpații vor plăti un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei pentru tăierile ilegale de copaci. CFR Călător lansează programul Trenurile Soarelui din 12 iunie. Brașovenii au la dispoziție două trenuri directe către stațiunile de pe litoral. Călătorii pot alege garnitura rapidă Tomis Express cu plecare de la ora 6:49 de minute sau trenul Interregio de la ora 7:40. În total, 60 de trenuri vor asigura legătura zilnică dintre restul țării și Marea Neagră. Autostrada Brașov-Făgăraș a trecut de o etapă decisivă. Compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru această șosea de mare viteză, lungă de aproape 50 de kilometri. Proiectul, estimat la peste 7 miliarde 700 de milioane de lei fără TVA, include construcția 3 noduri rutiere, 49 de poduri și viaducte, dar și 3 structuri speciale cu rol de ecoduct pentru animale. Urmează aprobarea indicatorilor în guvern, după care CNAIRE poate lansa direct licitația pentru execuția lucrărilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super FM, radioul tău.

0: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
4: Sunt Corneli Kim.
5: Sunt Claudia Popa.
6: Sunt Adi Grecu.
3: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057. Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
3: Sunt Corneli Kim.
4: Sunt Claudia Popa.
5: Sunt Adi Grecu.
0: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr, iar de Ziua Copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM. Un radio pe bune.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov extinde zonele pietonale din centrul istoric. Angajatorii din Brașov caută mii de tineri pentru joburile de vară și salvamontiștii brașoveni montează indicatoare noi pe traseile montane. Primăria Brașov transformă mai multe străzi din centrul istoric în spații pietonale. Primarul George Scripcaru a anunțat începerea proiectelor tehnice pentru reconfigurarea arterelor Grigoraș Dinicu și Nicolae Bălcescu. Muncitorii vor lărgi trotuarele și vor schimba modul de parcare al mașinilor pentru a lăsa o singură bandă de circulație. În paralel, municipalitatea urgentează demersurile pentru construirea unei parcări subterane în zona centrală. Companiile de recrutare anunță o explozie a locurilor de muncă pentru sezonul estival. Angajatorii au publicat peste 10.000 de oferte de la începutul lunii mai. Brașovul ocupă un loc fruntaș la nivel național în topul orașelor cu cele mai multe posturi libere. Firmele caută personal pentru hoteluri, restaurante, magazine și construcții. Jumătate dintre aceste joburi se adresează candidaților la început de drum fără experiență sau cu studii medii. Salvamont Brașov modernizează semnalizarea turistică din mai multe zone montane ale județului. Salvatorii au montat noi săgeți și elemente de ghidaj în sectorul Cheilor și în zonele Poiana Secuilor, Diham și Poiana Frăsinetului. Aceste măsuri vor crește gradul de siguranță pentru drumeții în noul sezon cald. Totodată, reprezentanții serviciului Salvamont recomandă turiștilor să urmărească marcajele și să aleagă doar trasee potrivite pentru pregătirea lor fizică. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super FM, un radio pentru prieteni și dușmani.

Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Clinica de covoare, cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare, strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super FM, un radio pe gustul tău.

recunoaște. Îți place, e pe sufletul tău. Super FM. Mulți ascultă, puțini recunosc.

Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM.

Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113. Ești pe 93 cu 8 FM. E super. Super muzică. Super DJ.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici, specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super muzică! Super DJ! Super atmosferă!

Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 0057. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Ești pe 93 cu 8. Super FM, ăsta da radio.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779 343 0057.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM.

0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
1: Ladies and gentlemen, Costi Forță presents J'adore, Adrian.